0: Що ж, все одразу вже тут, друзі, 7.01.
1: 6 жовтня, все одразу, це Андрій Великий, Володко Лучишин і Назар Гнатів. І ми, власне, вже в студії для того, щоб наступних 4 години провести разом з вами.
0: Докладно про погоду за 3 хвилини.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Трапилась ДТП на Городоцькій біля Київстару, і зараз як їхати в напрямку до центру, до Ряшівської, утворюється затор, будьте обережні, там люди люблять розігнатися, бо гарна дорога, так, тому обережно в'їжджаємо у Львів.
3: Прогноз погоди на львівській хвилі.
4: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Сьогодні сонячно, без опадів, вранці місцями ще можливий туман, температура денна 18-23 тепла.
5: Насолоджуватися таким бабиним літом залишилося нам не так аж багато часу, до четверга включно. Таку погоду будемо мати, в четвер, так виглядає, буде найтепліше, до 24-х прогріється повітря, а от вже з п'ятниці таке значне похолодання, на п'ятницю, на суботу нам прогнозують від 11 до 16 градусів тепла, і вже з п'ятниці будемо мати мокрі дні.
2: Зараз у центрі міста Львова маємо плюс 10.
4: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
6: Реклама.
7: Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, у клініку «Реваско».
6: Реклама.

7.13. Разом з нами вам бажає доброго ранку і наш партнер. Це є Міст Шопінг. Купуйте за кордоном вигідно. Нагадаю, вже сьогодні, 6 жовтня, стартує Amazon Prime Big Deal Days США. Один з наймасштабніших розпродажів року. Знижки мінус 70%. Тепер формула економії проста. Знижки на Amazon в США плюс безкоштовний викуп від Міст Шопінг і, відповідно, ідеальний момент для вигідних покупок у США. За кордоном дешевше, а у жовтні ще й безплати за викуп від Міст Шопінг з Амазону США. Ця докладна інформація є на сайті міст.шопінг. Це була реклама.

0: Сать назад сьогодні не про сонячну, а про рибу.
1: Сонячна риба, а що?
2: Сьогодні в нас, я так розумію, пісний день, правильно?
1: Одна хвилинка, і риба зробить сальто назад.
0: Ну і це дует з Калушем. Не пропустіть оновлену версію колись уже старої їхньої пісні.

0: власть. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
1: Львів, зустрічай! Чів! Справжній талант сучасної української музики. Я знаю в тобі кожну лише хіти та

0: січня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.
2: Солухи – це вода для тебе.
1: Мінеральна вода Солуки представляє.
3: Прем'єра на Львівській хвилі.
4: Перший раз.

0: Ось така прем'єра від сольт назад та калоша риба.
1: Боже, які складні часи настали. Колись рибам не треба було ходити на роботу, щоб мати хліб. А зараз, бачите?
2: Ну, це залежно, що значить риба, бо може бути за знаком гороскопа, то вони ходили.
1: А може то та риба?
2: Що в доміно.
1: Та.
2: Так що, ну, а далі трошки рекламної інформації, далі поговоримо про освітлення. Воно є в будь-якому своєму вияві у нашого партнера Вартенерго у салоні, який спеціалізується на освітленні, і ви можете собі саме там купити таке, як вам треба. Вони працюють з величезною кількістю виробників, найкрутіших у світі у тому числі, мають всі їхні каталоги, мають прямі постави. Якщо ви оберете собі світильник, ви точно будете мати його гарантовано від виробника з гарантією і рівно такий, як вам потрібно. Тому, будь ласка, звертається. Арт Енерго знаходиться у Сокільниках, вулиця Скнирівська. Ну, це кільцева дорога, можна гарно заїхати собі, є паркінг, і можете там собі запаркуватися і все, що потрібно купити. А якщо є питання, телефонуйте 0800 33 59 56. Арт Енерго, то була реклама.

0: Твоя сорочка. Давні традиції у сучасному мегаполісі.
1: Окей, ми чекаємо низок з Лесією. Коротко про погоду. Сьогодні ще сонячно, друзі, обіцяють до 23 градусів тепла. Уявляйте собі, тому насолоджуйтеся, бо ніби вже з вечора четверга і п'ятниці зміна у погоді буде. Ну, а вона вже є. Леся вже є чи ще немає?
2: Треба Лесі вставити штучку.
1: Доброго ранку, Лесю. Алло? Алло?
3: Алло, доброго ранку.
1: Так, ти ж в ефірі.
3: Алло?
1: Так. Є зв'язок, ура.
3: Мені шнурочок. Все, привіт, то не мені шнурочок, то ви собі там шнурочок причепіть до чогось.
4: Так ми маємо причеплений.
3: Одним... Ну, то я так і кажу, баламкається у вас цей шнурочок.
4: Три шнурочки.
3: Привіт, хлопці.
5: От кого шовся шнурочок.
3: Три шнурочки, а воно баламкається. Йой. Одним словом, маємо сьогодні такий присвяток на Гуцульщині. Знаєте, от, я не з того боку, я почала. Знаєте, переважно, я коли розказую...
4: Тобі вже через ті шнурочки помикитилось.
3: А, я тобі кажу, покринцілося в голові, як любить казати шляво. Не знаєш, який шнурочок вибирати просто. Дивіться, розумієте, я переважно, як кажу, що, наприклад, є якась заборона на, ну, на якийсь там вид діяльності, ну, і то переважно тако, або щось там жінкам, жінки мали якусь легкість в роботі, або там, наприклад, якийсь день щось там не можна було чоловікам, ну, і то так виглядає, що, о, значить, жінок було по легкість, чоловіків не було, або навпаки, а то, розумієте, такий день, коли на Гуцульщині казали, що можна виконувати будь-яку роботу, сьогодні хуми. І відповідно, ну якби робіть собі, що хочете, але не можна було займатися литвом і перед дітьми. І то так виглядає, що і жінки мали полегкість, ну бо ніби все робить, але прясти не треба цього дня. І чоловіки, які теж ну, якби все робить, але не
4: заливайся
3: литво. Так, але тут мова не про те литво, котре пиття, а те литво, котре витивить мисяжництво. Тому що на Гуцульщині є такий вид обробки металів. Ну, всі, я думаю, що є, коли їздять там, де продаються сувеніри, але то з тих таких сувенірів не ті, що зроблені в Китаї, та? А то ті, котрі справжні гуцульські, оті всякі згарди, топірці, там, ну, якісь лускоріхи, щось таке, котре там, де є обробка кольорових металів. Так? От там, де отой такий мосяж обробляють оці всілякі там ну, що таке на згадку? Ну, там, напевно, найперше на згадку оце такі, знаєте, такі, ну, умовно кажучи, намисто, яке для жінок зроблено з таких великих хрестів. Ну, то воно таке зараз достатньо поширене, ну, але мається на увазі традиційна річ, так? Ну, зрозуміло, що різні види зброї, які прикрашалися, так? Всі знають, оті всілякі гуцульські бартки, оце все виробляли. Ну, могли бути якісь, наприклад, чоловіки череси носили, так? Тобто там, де треба було виконувати важку фізичну працю, наприклад, там займатися лісосплавом, то зрозуміло, що ті колоди для того, щоб тягати, треба, ну, не тільки мати фізичну силу, лише треба щось зробити таке, щоб коли ти підняв один раз 25-й, ото все, щоб тебе не опустився шлунок. Відповідно, носили такі широкі-широкі пояси череси, для того, аби вони були, ну, якби, і гарні, і практичні, і ще й тверді. То їх обробляли так само різнокольоровими металами, там такі капсліни на тому набивали. Ну і відповідно воно було і гарне, і ужиткове, так? Ну от оці всі речі робили, і воно відповідно могло використовуватися. Ну от для таких потреб щоденних, а могло десь там в якихось обрядових контекстах, ну бо зрозуміло, що, наприклад, ті самі бартки у весільному обряді були досить поширені, ну бо без того, що то був за князь, який приїжджав по княгиню, і він якби того в руці не мав, і дружби не мали, і треба було конче то мати, бо то без того весілля би було не було. Тому от сьогодні, якби ви так раптом думали, що а чи не зробити мені нині бартку, а нині не можна.
5: Тому тримайте плани шкереберть.
3: Тож тримайтеся за шнурочки, вже може якось завтра.
0: Львівська хвиля.

0: 7.39, це радіо «Львівська хвиля».
1: Двох молодиків, які побили львів'янина в центрі міста і погрожували йому зброєю, поліція знайшла, юнаки можуть потрапити за ґрати.
0: Ну, поліція спрацювала блискавично, маючи лише відео таке вечірнє, так, вони одного знайшли тут, ну, а іншого вже в Закарпатті там затримали. Ну, то ніби їхав за кордон. Ну, погодьтеся, фактично за півдоби, так що тут молодці. Шахраї телефонують українцям, представляються працівниками СБУ та звинувачують у державній зраді. Після цього вимагають гроші за нібито закриття справи.
1: Котодні стартували Велкопалево, можна принести на стерилізацію свого пухнастого, перед тим зареєструйтеся, зателефонувавши на підприємство.
2: Бачите, коли такі псячі дні, то щось не дуже добре. А коли
1: котодні, то таке щось файне.
2: Так. Це коротко, більше почуєте в наших акцентах рівно о 8:00 у викладі з Лати Новосельської.
1: Ну, а тим часом ми будемо вам знову говорити слово дня. Нагадаємо, що в нас тепер така стартувала в жовтні атракція. Вивчаємо нові слова, і то все виліться в радіогру «Семантика».
2: Так, в радіогру ми будемо бавитися з вами щоп'ятниці. Цього разу це буде 9 жовтня, а сьогодні слово «зарф». Ось таке спеціальне слово, спеціальна підставка або тримач без ручки для маленької кавової або чайної чашки.
1: Тобто, от, щоб не попектися, то такий шаличок на скляночок.
2: Так, такий не шарф, а зарф. То легко запам'ятати.
0: Ну, ти скажемо, пану, коли ця гра буде, так? Вона буде що, п'ятниці?
1: П'ятницю?
0: Орієнтовно в цій порі. Так, що готуйтесь.

0: Нова стара пісня Тоні Матвієнко в ефірі Львівської хвилі «Зарізали». Ну, а ми тим часом вам нагадуємо про нашого партнера, про перевізника East-West Eurolines. Товариство, якщо ви хочете подорожувати в комфорті, якщо ви хочете подорожувати в безпеці, в зручних класних автобусах, то пам'ятайте про те, що існує такий перевізник, який такі автобуси має. Власне, він називається East-West Eurolines, наш партнер. І цей наш партнер дарує класну... дає класну таку пропозицію в жовтні, якщо ви зареєструєтеся в їхньому застосунку EWE, його можна стягнути як на айфони, так і на андроїди, то отримаєте за реєстрацію 1300 балів. А 1300 балів – це рівнесенько 1300 гривень, які ви собі можете використати на поїздки до Німеччини, до Польщі, до Чехії. Ну і, власне, з цих країн так само можна повернутися за ці бали, за ці гроші в Україну. Тому, будь ласка, скористайтеся такою класною пропозицією. Вся детальна інформація є на сайті нашого перевізника ewe.ua East West Eurolines. То була реклама.
1: Львівська хвиля.

0: середи знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
2: Клас енергоефективності А.
3: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
4: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
5: PureFab нагадує, чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
8: Де меблі купувати?
9: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
10: Реклама.

0: 7.56, це радіо «Львівська хвиля». Всім доброго ранку.
1: Доброго ранку і світлого ранку бажає наш партнер «Артенерго», який пропонує освітлення, пропонує світильники найрізноманітніші, пропонує приховане освітлення, сучасне трекове освітлення, класичне, будь-якої стилістики. І все це «Артенерго» зібрала у своєму салоні, який знаходиться на Кільцевій дорозі, у Сокільниках, на вулиці Скнилівській. Телефону «Артенерго» 0-833-59-56. Ну і пам'ятайте, що ви там знайдете все, що стосується освітлення. І не тільки самі світильники, а лише і дроти, вимикачі, пакетники, ну словом, все, що потрібно для того, щоб облаштувати собі освітлення. От така реклама.
2: Львівська хвиля.

0: У Львові минає 8-ма година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Інформаційна програма «Акценти».
3: Поліція знайшла юнаків, які покружували зброю у центрі Львова. Шахраї погрожують українцям від імені Служби безпеки. Котиків сьогодні будуть стерилізувати у ЛКП «Лев». Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Нападників затримали. Поліція знайшла двох молодиків, які побили львів'янина у центрі міста. Також вони погрожували йому зброєю. Інцидент зафільмували перехожі ввечері у неділю. За версією слідства, двоє юнаків спровокували конфлікт. Але коли свідки викликали правоохоронців, вони втекли. Пійманим інкримінують хуліганство. Предмет, схожий на пістолет, на експертизі. Нападники можуть потрапити за грати. Невдовзі суд обиратиме фігурантам запобіжні заходи.
2: Акценти.
3: Новий антирекорд. Майже третину робочого часу торговельних центрів тривали повітряні тривоги у вересні. Для порівняння, у серпні цей показник становив 22%. Найскладніша ситуація на Донеччині, Запоріжжі та у Києві, пишуть в Українській раді торговельних центрів. Через часті сирени галузь лише за місяць втратила майже 10 робочих днів. Попри запроваджений поділ тривог на жовті та червоні, більшість міжнародних мереж продовжують зачиняти двері під час будь-якої загрози. Через це бізнес зазнає суттєвих збитків.
2: Акценти.
3: Фальшиві силовики. Шахраї телефонують українцям, представляються працівниками СБУ та звинувачують у державній зраді. Після цього вимагають гроші за нібито закриття справи. Афористи насилають у месенджери підроблені посвідчення та тиснуть на жертв. Правоохоронці нагадують, справжні співробітники спецслужб ніколи не вимагають коштів. Якщо ви отримали такі погрози, одразу повідомляйте на гарячу лінію СБУ за номером 1516.
2: Акценти.
3: Безпека укриттів. Фонд захисних споруд цивільного захисту розширюють на Львівщині. Він налічує зараз майже 7300 об'єктів. Туди входять окремі сховища, протирадіаційні та найпростіші укриття, повідомив голова ЛОДА Максим Козицький. Відомо, що область може забезпечити захистом понад 2,5 мільйони людей. Додам, на Львівщині системно працюють над розширенням фонду захисних споруд цивільного захисту. Також перевіряють наявні об'єкти та визначають додаткові місця, які населення може використовувати для укриття.
2: Акценти.
3: Котодні у жовтні. ЛКП «Лев» продовжує турбуватись про беззахисних тварин. Сьогодні ветеринари працюватимуть у посиленому режимі. Можна принести котика у переносці, зробити обстеження, стерилізацію та інші необхідні процедури. Забрати тваринку дозволять уже у цей день. Не годуйте кота і візьміть із собою одноразові пелюшки. Окрім того, до співпраці запрошують анестезіологів. Дізнавайтесь деталі в ЛКП «Лев» на Промисловій. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.
0: Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
4: Реклама. Прогноз погоди на львівській хвилі.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
6: Сьогодні сонячно, без опадів, зранці ще можливі місцями туман, температура денна буде 18-23 тепла.
1: Така ж температура збережеться ще у середу і в четвер, вже п'ятницю обіцяють, що позимнішає 11-16 усього-навсього в день і можливі дощі.
7: Зараз у Львові маємо плюс 10.
5: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
8: Реклама. MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
9: Реклама.

0: За кілька хвилин прем'єра в'єтнамського Мнані Конго і їхній гріх.
1: О 8.30 побавимося з вами у забавку «Щастя в долонях». Віддамо вам смачний приз, якщо переможете. Ну, а за кілька хвилин буде інформація для тих, хто ненавидить шопінг. Вже по магазинах можна не ходити, але при цьому мати файні лахи.
2: Андрій Великий до зарегнатів лодку. Лучше додаткове шоу все одразу на радіо «Львівська хвиля».
0: Вже 8.06.
3: Львівська хвиля.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.

0: Хай чат GPT тебе вдягає.
1: І слава Богу, і слава Богу, і слава чату GPT, і слава всім, хто таку функцію придумав, бо тільки я заходжу в якийсь торговий центр для того, щоб собі там купити якийсь одяг, я
0: тиск,
1: я слабну, я млію, я ледь не падаю, бо то для мене то просто це жах.
2: Я не знаю, ти хто кайфує. Ну ні, в мене є подруги такі, що поголічки, ну я не знаю, оце от міряння, це переодягання, оце з іншого боку, я останні роки, ну, перейшов на замовлення, так, бренд, який мені підходить з Англії, такий і ціна хороша, і так далі, але оці потім повернення все-таки також не завжди вгадаєш з розміром, і це є також проблема. Одним словом, я не знаю, як краще.
1: Нема, мені все не підходить. Нема тепер, Андрію, проблеми, власне, для тебе, тому що ти той одяг собі прикинув, який ти там на сайті обрав, на тебе одразу чат GPT закинув, ти подивився, чи тобі то пасує, чи не пасує, і повернень потім ніяких не робиш.
0: Як воно лежить? Чат GPT тепер буде вміти вдягати на вас одяг з інтернету, так, з інтернет-магазинів, ви можете собі поміряти і подивитися, як ви будете в ньому виглядати.
1: Це дуже файна функція. Ото, нарешті, один з тих епізодів, коли чат GPT, штучний інтелект, робить добре.
0: Просто тут історія тільки в тому, що, знаючи, як чат GPT вміє бути компліментарним і вміє прикрашати, то він може тобі показати тебе таким красеним-прекрасеним, а потім та лаха приїде, і ти будеш в ній як той вовк.
2: А як це працює? Ти ніби свою повну фотографію, на повний зріст, так, відповідно, ставиш, так, ну ніби туди, і ти маєш бути роздяганий, вбраний, щоб тебе все було коректно. Як це має
1: Андрій,
2: бути?
1: Ти собі попробуй закинути чату GPT і голу фотку, і вбрану, і там собі...
0: І скажи, що він про то думає.
2: Так. Це мати його.
1: Ну то пора, пора.
2: Я ще тримаюся. Я розумію, що це наближається. Я розумію, ну, але ж поки що тримаюся. Разом з нами наш партнер.
0: Не треба приміряти ніякі підлоги. Вам обов'язково допоможуть підібрати рівно таку, яка буде для вас ідеальною. У компанії Інвар, нагадаю, що Інвар – це салон, який спеціалізується на підлогових покриттях. І вініл, і лінолеум, і килимове покриття, і килимова плитка, і штучна трава, і лінолеум, до речі, найрізноманітніший, в тому числі промисловий чи спортивний. Спортивний або побутовий, ви собі можете обрати все це в широкому асортименті і за гарними цінами на Кульпарківській 93А у салоні Інвар. То була реклама.
3: Львівська хвиля.

0: Майдані Конго з прем'єрою.
1: Я завжди любив танок на Майдані Конго, поки вони не виступили в нас на нашому зимовому концерті.
2: Ти полюбив ще більше?
1: Після виступу на нашому зимовому концерті я став просто фанатом.
2: Дивіться, пісня називається «Гріх». Забігаючи наперед, я думаю, що Володко ще цієї пісні не чув, але як він почує, він одразу скаже: «О, то пісня про мене».
1: Опа-па-па-па. Ну що ж, друзі, одна хвилинка і «Гріх» від танків в ефірі радіо «Львівська хвиля».
3: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
6: Ага. І платити за неї до пенсії?
7: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
6: О, серйозно? А що там ще є?
7: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
6: Переконав. Виїжджаю на огляд.
7: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
8: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
9: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
10: Де меблі купувати?
11: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення. Гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
12: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
13: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
14: Твори себе ідеально. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
15: Реклама. Солухи це для тебе.
16: Мінеральна вода «Солуки» представляє
17: прем'єра на Львівській хвилі.
18: Перший раз.

0: всіх.
1: О, Боже мій, я маю гімн.
2: Будь ласка. Ну, але дивіться, ну каже.
1: А як то, коли любив, а потім став фанатом, а яка ще найвища...
2: Ідоли.
1: Точка захоплення. Автор... Це просто Равель, розумієш, це ж такий масштаб, як це звучить красиво.
2: Красиво звучить. Автором тексту є, звичайно, що Фозі, і я ні грама не здивований, що він має гріх, що собака любить, а людей не всіх, то треба трошечки знати Фозі, щоб розуміти, чому він це все написав.
0: Музика, до речі, Фогот.
1: О, прошу.
0: Тобто це така їхня гарна, але спільна робота.
1: І реально дуже крута музика. Реально воно красиво все дуже зроблено і гарно звучить. Ну, з моєї точки зору.
3: Львівська хвиля.
1: Восьма 26, і ваш інтер'єр зазвучить так само ідеально, якщо ви подбаєте про те, щоб прикрасити ваші вікна. І тепер дивіться, компанія «Ваш інтер'єр» шиє штори вже майже два десятиліття. І зараз спеціальна пропозиція тільки для слухачів «Львівської хвилі». Якщо ви замовляєте у жовтні штори, тюль отримуєте в подарунок. Просто приходите на Зелену 30 чи Щерецьку 36 або телефонуєте за номером на сайті «Ваш інтер'єр.ua». І кажете, що чули рекламу на «Львівській хвилі», такий промокод «Львівська хвиля», все, і ви отримуєте в подарунок тюль, будете мати шефі ранки до ваших шторів. Ну, а крім того, в вашому інтер'єрі працюють монтажники, які професійно монтують карнизи, ролети, жалюзі, а роблять свою роботу акуратно, чисто, тому, будь ласка, звертайтеся. Ціни на карнизи в салоні «Ваш інтер'єр» ринкові, а якість найкраща. Ще раз, Зелена 30, Щерецька 36, салони «Ваш інтер'єр», промокод «Львівська хвиля». То була реклама.
3: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі «Провесінь», ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт «Провесінь.Львів.UA».

0: Ця і все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Підлогу від слідів відмила. В 10-те кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
5: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами, таунхауси над садами, житло бізнес-класу на Бічній Пасічної, приватне укриття і власна панорама лісу, два паркомісця і лише 12 сусідів, а динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви, відчуй, живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27. Клас енергоефективності А.
6: О, дивись, яка курка.
7: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
8: Кур'єр. Курка з характером. Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єр. Мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!
11: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
12: Енергоефективність класу «С».
13: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System». Тримаймося разом. Козак System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.

0: тих небагатьох обраних я навчу, як затьмарити розум і полонити почуття. Розкажу, як зварити славу і процвітання, і навіть втримати щастя в долонях.
1: Радіогра «Щастя в долонях». Відгадай, що тримають ведучі, та отримай приз.
2: А приз ти пельменіти вареники від «Добре їсти», так що вперед 297-307, перед тим 097 наш номер телефону, вгадуйте, що у нас в долонях. І успіхів вам. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Успіхів. Підказка номер один.
4: Професійно робить те, чим людина займається впродовж всього свого життя, від першого подиху до останнього.
3: До техніка?
4: Ну так, до певної міри. Та так, так.
3: Філософ?
4: Ні.
5: Я перепрошую, а що людина, так як пилосос, робить
4: дихає,
5: від першого...
4: Дихає, правильно.
5: А пилосос що дихає? Пилосос...
4: Мультиварка. Теж людина переварює її. Слухай, класна.
5: Молодець, та, але трошечки.
2: В мультиварці можна дуже смачно приготувати лазанню від «Добре їсти».
4: Опа-па-па-па. Я, до речі, ще не їв лазанню від «Добре їсти», а ну розкажи.
2: Ну, це справді. Це як, ну, як домашня. Ти просто реально трошки довше її треба готувати. Ну, якщо ми звикли, там, котлетки якісь, там, сирнички.
4: До
2: тут десь хвилинок 40 треба, та, і вона така хрумка. Там багато сиру, дуже добре. Оце, як називається, макарони, як називається, це тісто.
4: Ну, паста,
2: та, та. Ну, і це м'яско таке, воно спеціально готується перед тим, я так розумію, в якихось таких томатах. Ну, це дуже смачно, дуже соковито, друзі, і ситно. Так що, якщо вважаєте, лазаня від «Добре їсти», можете її, зокрема, придбати на Лінкольна 4 в фірмовій крамничці «Добре їсти». Доброго ранку!
3: Доброго ранку.
2: Підказка номер два.
4: Друг курортника, маляра і автомобіліста.
3: Так, то якийсь медичний інструмент?
2: Ні.
4: Він в медицині теж застосовується, але насправді у нас ні.
3: То часом не насос качати?
4: Часом помпа, так. Серце людське, воно виконує цю функцію ціле життя людини. Ну і так, і курортник може собі надувати якийсь матрацик, а автомобіліст – колесо, а маляр за допомогою помпи може фарбувати стіни.
2: Назар, а тебе який ровер для... помпу використовуєш, чи там якісь гума тепер?
5: Та як, та звичайно, маю такий насосик, та й качаю як треба.
4: Він про ровер, Назар.
5: Та я ровер.
2: Разом з нами і наш партнер, а це є «Добре їсти». Пам'ятаємо, що якщо ви зробите замовлення доставки собі додому, скажімо так, то вкажіть промокод «Львівська хвиля» і ви отримаєте 10% знижки на усе меню. Це навіть так виходить трохи вигідніше, ніж просто в їхньому магазині купувати, правильно? Доставку замовити собі. Тому прошу дуже, сайт dobreisti.com, зробили замовлення і в нотатках напишіть «Радіо Львівська хвиля». Це була реклама.
1: Львівська хвиля.

0: 843 – це радіо «Львівська хвиля».
1: Чоловік, який коригував удар по Яворівському полігону, помер в в'язниці. Він був засуджений до 15 років.

0: років заграти би.
1: Це було мало, я вважаю, 15 років, тому що загинуло.
0: Тому помер.
1: Дуже багато хлопців наших. Непал завершив рятувальну операцію після повені наприкінці серпня. Доля 56 українців залишається невідомою. І от там я попадаю часом на якісь дописи родичів в соцмережах. Це, звичайно, просто нема сліду.
0: Від сьогодні у Львові стартує тиждень здоров'я. У спеціальних наметах в різних куточках міста і громади можна безкоштовно перевірити свій стан.
2: Коли ти в наметах, то не знаю, чи то про здоров'я. Це коротко. Більше почуєте в наших акцентах рівно о 9-й від Злати Новосельської.
1: А далі знову ж таки про безкоштовне, але дуже важливе. Безкоштовну консультацію пульмонолога професора Брюса Рубіна із США ви можете отримати з вашою дитиною в медичному центрі АП. Там вже місць майже не було, але якісь обставини є, що вивільняються певні хвилини, так, тому ще можна записатися. Завтра він прийматиме у середу 7 жовтня з 11 по 15 у медичному центрі АП на Шевченка 62. Власне, якщо ваша дитина має кашлі, якісь часті пневмонії, астму, задишку, свистяче дихання чи складне захворювання легень, цей професор з пульмонології буде обов'язково вам в поміч. Тому прошу дуже, звертайтеся. Дуже важливо, що, власне, записатися на безкоштовну консультацію Брюса Рубіна можна лише за номером телефону 067-653-3153. Якщо раптом не встигли записати, то можете просто цей номер знайти на їхній інстаграм-сторінці Medical Center App. Це була реклама. Львівська.

0: реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Надійність, якість життя та зручна локація.
6: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківській.
7: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
6: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
7: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
8: Клас енергоефективності.
9: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
10: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
11: Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
12: Суші and pizza,

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: Хочу піцу, хочу.
2: Легендарний шалений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
3: Domino's Pizza.
4: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж. Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на зеленій 407.
5: Акція діє для іншої наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
6: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін UA».
7: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік». Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
8: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
9: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
8: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань, хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
10: О, дивись, яка курка.
11: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
12: Куріяр. Курка з характером.
13: Шукайте на полицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
14: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
15: Бабцю, то ж ваші діти.
14: Я і через катаракту ніць не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
16: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Варто чи ні?
19: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна. Варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
20: Куме, а чого то ваша жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
21: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
20: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
22: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
23: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
24: Реклама.

0: в Юлі, друзі,
1: то ми вам допоможемо їх звітам вилодувати, і щоб вони були у вас не в голові, а висіли на ваших вікнах. Дивіться, наш партнер, салони «Ваш інтер'єр», шиють штори, фіранки вже майже два десятиліття, і зараз у них знову спеціальна пропозиція тільки для слухачів «Львівської хвилі». Якщо ви в жовтні замовляєте штори, тюль отримуєте в подарунок. Просто кажете промокод «Львівська хвиля», що ви почули цю рекламу на «Львівській хвилі», і отримаєте тюль в подарунок до ваших штор. Ну, і ще нагадаю, що ваш інтер'єр має монтажників, які все це можуть змонтувати. Зелена 30, Щирецька 36, то була реклама.

0: 9 година. Партнер точного часу. Ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60. Це плитка та сантехніка. «Лео Кармен». Салон «Кераміка» на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Увага! У Львові загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: Чоловік, який коригував удар по Яворівському полігону, помер. Непал завершив рятувальну операцію після повені. Тиждень безкоштовних обстежень здоров'я стартує у Львові. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Кінець у в'язниці. Чоловік, який коригував удар по Яворівському полігону, помер. Олександра Косторного засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. Він передавав російським спецслужбам інформацію про військові об'єкти. Виявилося, що зрадник помер у в'язниці ще у червні. Деталі стали відомі з допису доньки у соцмережах. Нагадаю, 13 березня 2022 року росіяни атакували Яворівський військовий полігон. Тоді загинуло понад 60 людей. І ще 160 були поранені. Навідник Олександр Косторний, який працював свого часу у КДБ, провину не визнав і у скоєному не розкаявся.
0: Акценти.
1: Збереження пам'яток, відновлення вітражів у храмі Святого Андрія розпочинають у Львові. Вони були пошкоджені під час російської атаки наприкінці березня. Фахівці мають оновити 4 вітражі другого ярусу. Пошкоджені елементи демонтують, відреставрують та повернуть на місце. Роботи планують завершити до липня наступного року. А до кінця цього відновлять знищене пожежою вікно дзвіниці та дерев'яні віконниці. Нагадаю, французькі Теслі, які допомагали відбудовувати Нотр-Дам, долучаться до відновлення даху на площі ще Соборній 3.
0: Акценти.
1: Трагічний серпень. Непал завершив рятувальну операцію після повені. Загинуло майже 1500 осіб. Понад 5000 не вдалося знайти. Невідомою залишається доля і 56 громадян України. Керівник Центру надзвичайних ситуацій в Непалі заявив, що країна переходить до етапу відновлення та реабілітації. Адже повінь зруйнувала 12 гідроелектростанцій, дороги, мости, фарми та населені пункти. Для відбудови потрібно майже 5 мільярдів доларів.
0: Акценти.
1: Не відкладайте на потім. Львів'ян закликають безкоштовно перевірити своє здоров'я. Вже від сьогодні обстежитися у медичних наметах можете у різних районах міста. Пройти тестування на ВІЛ та гепатити Б і С, виміряти артеріальний тиск та перевірити рівень глюкози. І ще оцінити ризики серцево-судинних захворювань чи зробити електрокардіограму, розповіла головна медикиня міста Марта Матюшко.
2: Пройти тестування на для чоловічого, для визначення чоловічого здоров'я, тест на ПСА, тест на хілокобактер пілорі, це є бактерія, яка спричиняє кишково-шлункові розлади. І також новинка – це визначення рівня заліза в організмі, це є тест на феритин.
1: Сьогодні медичні намети працюватимуть на площі Ринок, Широкій біля Левандівського ринку та на Галицькій, 23 у Винниках.
0: Акценти.
1: Час на відновлення. Ветеранів та членів їхніх сімей запрошують на абілітаційну програму. Вона триватиме у Львові 21 день. Передбачене безкоштовне харчування та проживання. Впродовж 3 тижнів будуть психологічні сесії, заняття із фізичними терапевтами, послуги масажиста, тренування із кросфіту. Для розваги та відпочинку запланували майстер-класи, екскурсії та спортивні активності. Телефонуйте і записуйтесь у Львівський абілітаційний центр. Номер 098-364-42-68. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
0: Акценти.
3: Реклама. Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: Реклама.
5: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють...
6: Автонавігатор. Трапилась ДТП, перехрестя Личаківська, тракт Глинянський, і зараз як їхати в напрямку до центру Львова, утворюються затори як і по тракту Глинянському, так і по Личаківській.
7: Прогноз погоди на Львівській хвилі.
8: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
6: Сьогодні сонячно, без опадів, температура денна буде 18-23 тепла.
9: Така гарна погода ще 2 дні збережеться. У п'ятницю, вже кажуть синоптики, позимнішає до 11-16 градусів тепла у день. І також обіцяють нам метеорологи невеликі дощі у п'ятницю і вихідні.
10: Плюс 11 зараз фіксуємо у Львові.
8: Партнер прогнозу погоди –
11: Педіатрія Медспейс.
12: Реклама. Педіатрія Медспейс – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія Медспейс – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Бум-бум-бум, нам зробить Єсто прем'єра від нього нового синглу.
1: Трошечки пізніше, плюс-мінус о 9:30, теж будемо вам робити бум-бум-бум у забавці на виворіт, та зможете забрати велику піцу, якщо переможете. Ну, а за кілька хвилин будемо говорити про афродизіаки 2026 року.
2: Андрій Великий, Влад Колочиш і Назар Гнатів. Ранкове шоу все одразу на радіо «Львівська хвиля».
3: Сьогодні твій день.

0: Якісь полуниці, якісь устриці. Колись це вважалося афродизіаком, правильно?
1: Так.
0: Тепер часник і цибуля. Ну, я собі так трактую інформацію про те, що з'явилися шампуні зі запахом цибулі і зі запахом часнику. І то не десь там, як ми любимо розказувати, в Сполучених Штатах Америки, десь в Китаї чи ще десь. Це в Україні, це можна зараз придбати 100 гривень, ну, якщо точніше, 99.
1: А яка мета такого шампуню?
0: Шампунь для ламкого ослабленого волосся. Очевидно, оживити трошечки, допомогти цьому ослабленому і ламкому волосі.
1: Цікаво, як воно. Тут мова не про афродизіаки, очевидно, про феромони. Але тим не менше, так, мені цікаво все-таки, ну, можливо, він і дуже корисний, тому що, правда, в цибулі, в частику дуже багато різних активних речовин, але от наскільки приємним запах є цього шампуню, хотілося б, звичайно, спробувати.
0: Ми як завжди звикли, якщо ми з'їли якогось часнику чи цибулі, одразу якимось чином маскувати, вичищати це все, щоб нічого...
1: Нема чого, будь собою.
0: Так, так. Будь впевненим.
2: Так само, знаєте, часом буває, що десь якась вечеря романтична, ну і він чи вона захотіли, там, наприклад, от, і в мене була ситуація просто, п'ятниця буквально, пара замовила собі карп, ну, карп, там, рибу, та? Ну, і її так щедро, вони так хотіли тої риби, і її так щедро, там, така, помазали часником, не торкнулися, ну, бо мали плани.
1: Дурні, може, з'їли би двоє, і ну, все, нічого ну, не вже
2: до речі, слухай, то варіати. Ну, але буває. Разом з нами наш партнер, це є медична мережа «Експерт». Друзі, пам'ятаємо, що саме «Експерт» мають у Львові свою станцію швидкої допомоги, яка працює цілодобово. Це взагалі окрема така підстанція, так, окрема структура. Ось, і, власне, що важливо, що саме ці карети швидкої допомоги, вони виконують ще й транспортування важкохворих пацієнтів. З України в Європу, з Європи в Україну, часом по самій Україні є такі потреби. Так що пам'ятаємо, що якщо раптом щось, маємо пам'ятати. Короткий номер швидкої «Експерт» 2407. Це була реклама. Львівська хвиля.

0: Ніколи не забуду, друзі, це було 17 липня 2009 року. Тієсто у Львові. Тоді ще ареною Львів не пахло, так? Це було на іподромі.
1: Я ти тоді ніколи... вперше поцілувався, правильно?
0: Ти знаєш, напевно, що не вперше, але, там,
1: але
0: було,
1: не
0: там було це дуже складно, тому що був проливний дощ. Народ топо, було по коліна, це не просто, ти все місили, але людям було просто все одно. Він сам був в шоці, він ще переживав перед сценою, казав, так вони зараз і втечуть, бо то така гроза була, ну таке, як літку буває, та. Але всі були, ну і це для Львова, звичайно, ну, було знаменита подія, бо це один з перших таких потужних виконавців, так, свого часу заїхав у наше місто. Тієсто зробив дуже багато хітів за своє життя, так, ну і він далі творить. А я от коли був в Нідерландах, знав, що Тієсто є найбагатший музикант цієї країни.
1: Коли ти перебуваєш в Нідерландах, то взагалі багато інсайдів всяких може прийти.
2: Розкривається,
1: да,
2: тобі.
0: Ну, так.
2: А нам сьогодні розкривається Тієсто зі своєю новою роботою, яку ми почуємо із вами буквально за хвилину.
1: Hard to be around, мені здається, то якраз Тієсто згадав собі це 17 липня 2009 року.
2: Як... Або згадав собі поїздку великого в Амстердам.
3: Реклама. Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «ЄОселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».

0: Далі трохи реклами. Купуйте за кордоном вигідно. Я нагадаю, вже сьогодні, 6 жовтня, стартує Amazon Prime Big Deal Days у Сполучених Штатах. Один з наймасштабніших розпродажів року. Знижки до 70% і правдиві, справжні знижки. Тепер формула економії проста. Знижки на Amazon у Сполучених Штатах плюс безкоштовний викуп від міст шопінг дорівнює ідеальний момент для вигідних покупок у США. За кордоном дешевше, а в жовтні ще й безплати за викуп від міст шопінг з Амазоном в Сполучених Штатах. Запам'ятайте, скористайтесь. Деталі на сайті mist.shopping. То була реклама.
1: Реклама.
2: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт provesinlviv.ua.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови?
5: Так, у мене низький рівень феритину.
4: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
8: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
9: Клас енергоефективності – це.
10: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303. Саме лікування може бути

0: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
1: Бери Мастер!
0: Коли замовлень стає більше.
1: Бери Мастер!
0: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
1: Бери Мастер!
0: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
2: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: Увага, Львове! Говорить місто професій Леоленд.
4: Я!
5: Тепер я!
4: Я сьогодні вперше пожежник!
5: Виклик прийнято!
4: А я лікарка!
5: Я вперше керував літаком!
4: І ми заробили ланди!
5: Тут так круто!
6: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій. І завдання, як у дорослих. Один день стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
7: Оце був мій перший ефір. Клас!
8: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій – невже можливо.
9: Так, у Lutsic Aesthetic Medical Center – 4LED. Запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
8: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
9: Lutsic Aesthetic Medical Center. Чекаємо на Хімічній 4.
10: Реклама.

0: Знайомі мелодії з несподіваного боку. Радіогра на виворіт. Вгадай пісню, отримай приз. Щобудня вранці на львівській хвилі.
1: Що ж, друзі, давайте, набирайте наш номер телефону 297-307, перед тим 097, вгадуйте пісню, яка звучить ззаду наперед, і забирайте. Улюблю вами велику піцу від Квадрату, яку ви так любите смакувати, лиш би ви вгадали пісню. Доброго ранку вам, алло.
2: Доброго ранку.
1: Успіхи вам, слухайте уривок номер один. І... дуже впізнавана пісня.
2: Просто огніч, там щось світло нагадає, те, що буде завтра.
3: Ой-ой-ой, то треба дивитися текст, дивимося скоренько, що там, бо то так... так, а ну ще, як ви кажете, світло нагадає?
2: Те, що буде завтра, там...
3: Ну, назад, так, давай. дивлюся. Ні, є. Те, що буде завтра, світло...
1: Ні, немає. А ми точно знаємо, друзі, що ви можете посмакувати від Квадрату. Всі звикли замовляти, звичайно, їхню продукцію. Але вони мають свої ресторанчики. Зокрема, мають ресторанчик в Сокільниках на Лесі Українки 19. Так? Там є таке спеціальне авторське меню, якого у доставці немає. Ну, бо є деякі страви, ну, які треба з'їсти одразу, кажуть, з-під ножа. Тому заїжджайте туди і посмакуйте. Нагадуємо, що в іншому ресторані на Содовій, це торговий центр Содова, на Содовій 2А, в них постійна акція, якщо ви до 12 години замовляєте, гуляєте два однакові сніданки, то розраховуйтесь лише за один. Тому заїжджайте в ресторани, ну, Квадрат. Доброго ранку.
4: Добрий ранок.
1: Слухайте далі уривок. І?
4: Ну, це схоже на пташку, Злата
3: Огнєвіч. Злата Огнєвіч сама схожа на пташку.
1: А я?
3: Не перестає дивувати, Злата заколабилась з блогеркою та сама Маріна. Якщо ви ще не бачили той геніальний ролик і смішнезний, то, будь ласка, подивіться, він є і в тої Марини, і в, власне, Злати в Інстаграмі.
1: Якщо хочете заколабитись смачно, пам'ятаємо, що у нашого партнера Квадрат Суші енд Піца постійна пропозиція. Спілка по четвер. Кожен четвертий рол. Суш в чеку, в подарунок. Замовляйте 4, 8, 12, 16, 20 і так далі. Суш і отримайте гарантованих 25% на смакоту від Квадрату. 10 ранку заходьте на сайт quadratsushi.com. Це була реклама.
5: Сьогодні

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Реклама.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Трапилось ДТП на Вітовського, як їхав напрямку до Сахарова, в напрямку до вокзалу. Трамвай в'їхав легковик. Відповідно, зараз трамваї, а там рухаються третій, четвертий та дев'ятий трамвайні маршрути, не можуть курсувати по Вітовського, тому не чекайте їх, якщо ви десь там, ну не знаю, на Кині Ольги чи на Київській чекаєте ці трамваї.
3: 9.42. До інших новин. Росіяни атакували ще один з мостів через Дніпро у Запоріжжі. Постраждали 5 людей.
2: 509 жителів Львівщини отримали ваучер на навчання від центру зайнятості. Більшість із них використовують цю можливість, щоб здобути робітничу професію.
3: Понад 50 людей скористалися послугами Львівського будинку підтриманого проживання за перші півроку. Тут поєднали дві спеціальні послуги – тимчасовий відпочинок та підтримане проживання.
4: Злата Новосельська розкаже про все це докладніше у наших акцентах рівнесенько о 10-й.
3: А ми вам розкажемо про нашого партнера, розкажемо про компанію «Арія Україна», яка виготовляє меблі на замовлення. Корпусні меблі на замовлення, м'які меблі на замовлення. Тож, якщо ви не можете знайти меблі своєї мрії, проблеми немає, тому що «Арія Україна» вам їх зробить просто. Виготовляють вони їх, правда, фантастично, дуже якісно, розуміються на всіх меблових нюансах, на всіх меблових трендах, роблять так, щоб меблі були зручними, ергономічними, ортопедичними, в разі, якщо це м'які меблі, ну і відповідали всім вашим, в тому числі, естетичним критеріям. Тому, будь ласка, Богдана Хмельницького, 172, телефон 096-838-1414, «Арія Україна». То була реклама.
5: Львівська хвиля.
3: А ми ще не все вам сказали, ми ще не нагадали вам слово дня сьогоднішнє.
4: Слово дня – це зарф. Спеціальна підставка без ручки для маленької кавової чи чайної чашки. Якщо говорити простіше, то спеціальний такий
3: шаличок.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
4: Щосереди знижки до -40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
5: Надійність, якість життя та зручна локація.
6: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
5: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
6: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
5: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
7: Клас енергоефективності.
8: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
9: О, дивись, яка курка.
10: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
11: Кур'єр. Курка з характером.
12: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
13: Хочу піцу, хочу.
14: Легендарний шалений вівторок. -70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
15: Domino's Pizza.
16: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
17: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щирецькій, 36.
1: Варто чи ні?
2: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – «Варто». Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
3: Реклама.

0: 9:53. Робі Вільямс з нашою Міс Мотік українкою в цьому треку. І пісня здобуває все більше і більше популярності.
1: Б'юті і нас. Краса в нас, але краса так само і в іспанських інтернет-магазинах. Купуйте за кордоном вигідно. Зараз в іспанських інтернет-магазинах светри, шалики, теплі черевики, тренчі, різні аксесуари. Все на осінніх розпродажах до 50%. Значно дешевше, ніж можна купити в нас. І все це можна купувати онлайн, а міст шопінг доставить все це в Україну. Я вже пригладив собі нову пару взуття, і ви не зволікаєте. Деталі на сайті міст.шопінг. То була реклама.
2: Львівська хвиля.

0: Діагностика, відновлення, чистка сажевих фільтрів та каталізаторів від компанії PureFab представляють
1: автонавігатор.
2: Високий замок, їхати донизу, повністю зупинився в напрямку до Підзамча. В чому причина, ми не знаємо. Просто водії стоять, розвертаються, їдуть вниз по інших шляхах. Якщо ви є свідками і розумієте, що трапилось десь там, внизу високого замку, чому рух зупинився, то проінформуйте нас. Наш номер телефону 297-307.

0: У Львові минає 10-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Росіяни атакували один із мостів у Запоріжжі. Півтисячі жителів Львівщини отримали ваучер на навчання. У будинку підтриманого проживання допомогли півсотні львів'ян. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Жодної ночі без атак. Росіяни атакували один із мостів через Дніпро у Запоріжжі. Постраждали 5 людей, серед них працівники Червоного Хреста, які їхали на роботу. На Одещині окупанти пошкодили приватне підприємство, виникла пожежа. У Києві через падіння уламків дрона загорівся дах навчального закладу в Оболонському районі. Загалом уночі запустили понад 130 дронів. Третина з них – реактивні. Сили ППО знищили 114 апаратів.
3: Акценти.
4: Втрата для громади. 6 захисників проведуть сьогодні в останню путь на Львівщині. Михайло Фітяк отримав поранення у вересні. Його серце зупинилось тиждень тому. Орест Яремко добровільно долучився до лав ЗСУ в березні 22-го року. Степан Озимко був стрільцем-помічником гранатометника. Василь Зайшлий служив водієм радіолокаційного відділення. Олег Скрут загинув внаслідок влучання ворожого FPV-дрона на Харківщині. Тарас Товстяк тривалий час вважався зниклим безвісти. Загинув взимку на Донеччині. Вічна пам'ять захисникам.
3: Акценти.
4: Шанс змінити життя. 509 жителів Львівщини отримали ваучери на навчання від Центру зайнятості. Більшість з них використають цю можливість, щоб здобути робітничу професію. Зараз це одні з найвисокооплачуваніших пропозицій, продовжує керівник обласного центру зайнятості Василь Барилюк.
5: Швачка 25-30 тисяч, тракторист 40 тисяч, хороші заробітні плати. І плюс ми можемо навчити, ми за кошти центру зайнятості вчимо трактористів, в тому числі і перекваліфіковуємо 9 категорій. У нас різних, ми перенавчаємо на Княгині Олі 122, у нас є центр професійно-технічної освіти.
4: Додам, на підприємствах Львівщини зараз є 9 тисяч вакансій. Право на ваучер мають різні категорії українців. Шукаєте роботи чи навчання – звертайтесь у центр зайнятості.
3: Акценти.
4: Необхідна турбота. Понад 50 людей скористалися послугами львівського будинку підтриманого проживання за перші півроку. Він працює на Пасічній із березня. Тут поєднали дві соціальні послуги – тимчасовий відпочинок та підтримане проживання. За 6 місяців у будинку тимчасово проживали 46 людей з інвалідністю. Ще 4 мешканці сьогодні постійно користуються послугою, розповідає керівниця напрямку Юлія Аронова.
6: Важливим аспектом цієї послуги є те, що відбувається з молодими людьми тут. Тут ввечері відбуваються дискотеки, вони мають багато спілкування один з одним. Загалом вони є не з батьками, і це вже якби є таке маркер дорослості. Ми десь підтягуємо трошки самостійність таку, самозарадність і таке трохи культивування цієї дорослості в такому якби хорошому, адекватному розумінні.
4: Послугами можуть скористатися люди з інвалідністю віком від 18 років, а також їхні батьки чи опікуни. Дізнатися більше можна у центрі «Джерело».
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. У львівських обмінниках долар сьогодні коштує 45,10. Євро можна купити за 51 гривню. Польський злотий продають за 11,68. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
3: Акценти.
1: Реклама.
7: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
8: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: Реклама.
9: Прогноз погоди на львівській хвилі.
10: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
1: Сьогодні сонячно, без опадів, або хмарно з проясненнями, але без опадів. Температура денна 18-23 тепла.
11: Без опадів буде ще завтра і післязавтра, і температура буде приблизно такою, до 24 градусів тепла. Ну, а в п'ятницю ситуація зміниться, обіцяють на п'ятницю і вихідні невеликі опади, і температура 11-16.
12: Плюс 12 зараз маємо у Львові.
10: Партнер прогнозу погоди – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді.
13: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.

0: Львівська хвиля.
1: Якби Тарас Григорович Шевченко жив в наш час, то він би зараз міг написати пост: «Guys, я вийшов на міжнародний ринок». Шкільну програму Литви включили твори Тараса Шевченка. З наступного року вони будуть обов'язковими. Якщо цього року це можна факультативно собі обирати, то з наступного року в литовських школах восьмикласники будуть вивчати твори Тараса Шевченка.
2: То, очевидно, предмет зарубіжна література в них буде,
3: так? Очевидно, очевидно.
1: Ну, щось таке. Та, заповіт будуть вивчати і мертвим, і живим, і ненародженим. І, ну, то класно. Просто я в 2017 році, здається, мав свій перший виїзд за кордон, і це якраз була Литва, і я чисто випадково натрапив на вулицю Тараса Шевченка, і я такий: вау, Тарас Шевченко, наш земляк, так би мовити, за кордоном вулиця.
2: Такий міцний бренд України.
3: Ви знаєте якийсь вірш Шевченка на пам'ять повністю?
1: Так, щоб повністю, ой, я не знаю, ну мені 13-й минало, я за селом, що сонечко з'яло, що мені було, я так люблю, устало, і все. Так, який ще наступний?
2: Не ні, однаково, чи буде жити в Україні, чи ні. Ну, словом, друзі,
1: далі
2: про партнера вже час розповідати. Далі, далі їм. Ну, разом з нами наш партнер – це Ветмаркет. Там є все, що треба для вашого щасливого життя. Ваших, ну, тому що, якщо у вас є тваринки, пташки, то їхнє щастя залежить і від вашого щастя. І вам щасливо буде, правильно? Пам'ятаємо, що там у жовтні справжній цінопад. Знижка на все, от на все, 15%. На старті. Уявляєте собі? Тому, якщо вам треба шампуні для пухнастиків, консерви для котиків, засоби проти кліщів, великий асортимент одягу, до речі, на одяг знижка 20% у жовтні у Ветмаркеті. А це якраз, знаєте, сезон. Переважно як знижку роблять? Ну, коли вже йде на літо, коли не дуже актуально. А тут навпаки. Ніби холод йде до нас. І прошу дуже, знижка 20% на одяг для тваринок є у Ветмаркеті. Крім того, знижки на лежанки, на шийники, на мордники, вакцини і розумні корм. І пам'ятаємо, що якщо ви завітаєте до них зі своїм улюбленцем, то ви отримаєте також, тобто він отримає якісь ласощі і буде особливо задоволений. Там дуже зручно заїжджати, вони є на кільці з Луганською, це Зелена 238. Там це кільце з Луганською, там є парковка, якщо в якийсь є у вас потреба, так? Ну і, власне, просто пам'ятайте, що до кінця жовтня у Ветмаркеті знижка на все 15%. Зелена 238. Це була реклама.

0: Танок на майдані Конго з прем'єрою на радіо «Львівська хвиля».
1: Танок на майдані Конго із спеціальною прем'єрою сьогодні. Це пісня про героїчну роботу саперів Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. І тут вийшла не тільки пісня, вийшов ще й кліп, в основу якого лягла справжня реальна історія одного із саперів, який, розміновуючи території на Харківщині, знайшов там собаку, яка стала його вірним другом, і йому тепер допомагає все це розміновувати. Собаку звати Луна.
2: Нема випадковостей, знаєш, в цьому світі. Я вчора подивився новенький фільм від DC Supergirl. Сенс в тому, що злочинець, паскуда, поранив її собаку, і вона має 3 дні для того, щоб відібрати в нього антидот, і вона знищує, не знаю, 3 галактики для того, вбиває всіх ворогів для того, щоб врятувати свого цуца. Ну і от сьогодні танок на майдані Конго теж приблизно в цю ж тему. Пісня називається «Гріх», і ми дуже рекомендуємо вам за 2 хвилинки її

0: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
1: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
2: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
4: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на легу наступила. Хух. Мені потрібна суперсила.
5: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».

0: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407». Акція діє для інших наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
1: Реклама.
2: Солухи – це вода для тебе.
1: Мінеральна вода «Солуки» представляє
3: прем'єра на львівській хвилі.
4: Перший раз.

0: та нагнані Конго і їхній гріх, прем'єра на львівській хвилі.
1: Радіо нашого міста.
2: 10:24. Далі будемо говорити про те, що справді не може бути неприємним. Будемо говорити про...
3: Не може бути нелюблене.
2: Каву, та хтось любить сам напій, хтось любить цей аромат, хтось любить чудодійну дію, яка бадьорить і пробуджує, але в будь-якому разі на планеті величезна армія шанувальників цього напою. Особливо зважаючи на те, що медики кожного разу розвінчують і розвінчують усі міфи, оті, що кава, там серце буде боліти, ще щось, а навпаки, що це є мега корисний, в тому числі для серцево-судинної системи продукту. Ми вам радо рекомендуємо каву Галка. От така реклама.

0: реклама.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: волосся і все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
4: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде. А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
5: Клас енергоефективності – це.
6: PureFab нагадує. Чистий сажовий фільтр та каталізатор – це стабільна тяга і менші витрати. Професійна чистка та відновлення сажових фільтрів і каталізаторів за євростандартом. PureFab 068-005-43-21.
7: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
8: Ми маємо ким пишатися.
7: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
9: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
10: Бери «Мастер».
9: Коли замовлень стає більше.
10: Бери «Мастер».
9: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
10: Бери «Мастер».
9: Рено «Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
11: Хтось вже планує випускні?
12: Так, давно.
11: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
12: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
11: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо 068-368-33-88.
13: Сам копають і городи, бо ту живуть одні не роблять.
14: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
13: Йой, то через катаракту я не вичу, де купати.
15: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
16: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама.

0: Місія – отримати приз. Час – 10 секунд. Локація – Львівська хвиля.
1: Радіогра «Дай 5».
2: 297-307 наш номер телефону. Дзвоніть, знайте чогось 5 і отримайте смачнезний круасан від Львівських круасанів. Доброго ранку.
3: Доброго ранку.
2: Правила знаєте, поїхали.
4: Цей одразу.
5: Сьогодні маємо таке гарне свято.
2: Дуже миле. Присвяток.
5: Професійний присвяток. Та сьогодні маємо день шаленого капелюшника. Тому з огляду на це, будь ласка, за 10 секунд назвіть нам 5 видів чоловічих капелюхів, які той капелюшник міг би пошити, приготувати, виготовити.
3: Шапка, вошанка, балаклава, берет, кепка, панама, капелюх, козирок.
6: З того всього ви назвали один вид капелюхів. Не види головних уборів, а саме капелюхів нам треба було.
2: Доброго ранку.
7: Доброго ранку.
5: Ви знаєте види капелюхів?
7: Давайте другу тему.
5: Друга тема. Не питання. Не питання. Капелюшник є персонажем твору казки Льюїса Керрола «Аліса в країні чудес». Назвіть нам 5 ще інших персонажів цього твору.
7: Зайчик там був.
6: Ми хотіли давати вам капелюхи.
5: Зайчик там був, абсолютно так, шалений заєць. А, до речі, ексцентричний компаньйон капелюшника по його чаюванню, але, бачите, того трохи мало.
2: Доброго ранку.
8: Добрий ранок.
6: Яке даємо, перше чи друге? Чи ще якесь?
8: Яке хочете.
5: Опа-па. Добре, раз так, то назвіть нам, не 5, назвіть нам 4 головні художні твори Льюїса Керрола.
8: «Аліса в країні чудес». Ви задали таке.
5: Ви казали, що ви хочете. Я вам навіть спростив життя. 4 замість 5. Ще в нього є «Аліса в задзеркаллі», є «Полювання на Старка», є «Курзу Верзу». Величезна двотомна книженція так Льюїса Керрола. Ну що ж, так виходить, що круасанчик наш.
6: Саме так. А якщо ви хочете поласувати круасанами, будь ласка, звертайтесь до львівських круасанів. В жовтні ми вже вам розповідали, що там є багато всяких новинок. Знову хочемо вам нагадати про те, що там тепер є круасан джуніор, тобто невеликий круасан. Якщо ви йдете туди зі своїм чадом, для себе беріть величезний круасан від львівських круасанів, а для своєї дитини беріть круасан джуніор.
5: А дивіться, щодо капелюхів, то починаючи від казанка і закінчуючи сомбреро, а між ними канотьє, і циліндр, і федора, і шапокляк, і багато-багато інших видів, які ви могли назвати?

0: сервіс.
1: Десята година і 42 хвилини, час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ПЕКО. Випуску друга поразка футбольної збірної. Заключний матч туру першої ліги. Волейболістки на чемпіонаті світу. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Футбольна збірна України зазнала другої поразки поспіль у Лізі Націй. Напередодні в номінально-домашньому матчі четвертого туру у словацькій Трнаві підопічні Андреа Мальдери з рахунком 1-2 поступились угорцям. На голи Мілана Тота і Марка Чінгера наша команда відповіла лише забитим м'ячем Романа Яремчука. В іншому поєдинку групи північні ірландці на власному полі розійшлися нульовим миром із грузинами. Наступні зустрічі сині-жовті, які посідають третю сходинку в турнірній таблиці, маючи 4 очки, проведуть у листопаді.
0: Спорт сервіс.
1: Напередодні у Львові матчем Фенікса Маріуполя з Тернопільською Нивою фінішувала програма 10-го туру національного футбольного чемпіонату серед клубів першої ліги. Підсумку суперники розійшлися нульовим миром. Підопічні Богдана Блавацького посідають сьомий рядок у турнірній таблиці, набравши 15 очок. А наступний поєдинок проведуть уже найближчої неділі, 11 жовтня, на виїзді проти Юкси з Тарасівки. Очолює становище сумська Вікторія, маючи 20 пунктів. Нижче розташовуються Олександрія, Полтава та Куликів Білка.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. Тим часом Міжнародна федерація волейболу офіційно оголосила склад національних жіночих команд учасниць чемпіонату світу 2027, який в періоди з 20 серпня по 5 вересня прийматимуть Сполучені Штати Америки та Канада. Поміж них є збірна України, яка отримала путівку на мундіаль за рейтингом організації. Крім господарок турніру, автоматично кваліфікувалися чинні володарки трофею італійки. Нагадаю, раніше до змагань допустили також і росіянок.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО «Система опалення та водопостачання». Сокільники Зубрівська, 14. Це об'їзна дорога біля Панської гори. В шоурумах ви матимете можливість побачити, як продукція світових брендів не лише виглядає,

0: зарядили і працює. Реалізовано багато новинок. Також діє швидкісна зарядна станція для електромобілів. Пільгові ціни за наявності сонця, оскільки встановлено сонячну станцію.
1: Спорт сервіс.
0: Тому інформація на правах реклами. Підсумки нинішнього спортивного дня вже о 18:30.
1: Спорт сервіс.
2: Львівська хвиля.

0: середи знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
0: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
4: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
5: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
6: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
2: Деталі на megogo.net.
3: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліддя методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: 25 років гурту Sky. 25 років музики. 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
6: Куме, а чого твоя жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
7: Та з того часу, як ми купили на Цитаделі камін, її як підмінили.
8: Та і я частіше полінця підкидаю.
9: Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
10: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
11: Камін.львів.ua. Каміни на Цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
12: Реклама.

0: 854 – це радіо «Львівська хвиля». Ми вас, по-перше, запрошуємо ще раз послухати слово дня сьогоднішнього. Це слово «зарф». Це така спеціальна підставка або тримач без ручки для маленької кавової чи чайної чашки. Запам'ятайте собі це слово, воно вам може пригодитися вже в цю п'ятницю.
1: Так, о 7:40.
0: Та, в нашій забавці. Угу. Та, ну, а так само ми запрошуємо вас зараз використати цей зарф, коли будете пити смачну і гарячу каву від нашого партнера «Кавогалку». Це вже якраз той час, що вартує випити другу каву. Якраз, будь ласка, пам'ятайте про те, що ви це можете зробити в спеціальному такому закладі на Ковжуна 4. Там і ароматно, там і смачно, там і є спеціалісти, які вам допоможуть підібрати правильну каву під ваш настрій, під ваші якісь смакові вподобання. Тому, будь ласка, звертайтесь до нашого партнера. Це «Кава Галка», і то була реклама.
1: Це був Назар Гнатів, Андрій Великий, Володко Лучишин. Завтра о 7:00 знову почуємося. Ну, а далі 4 години з вами Василина Арде.

0: Львові минає 11 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 07 07.
2: Реклама.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Мільйонні збитки завдали за незаконну вирубку дерев на Львівщині. Ветеранам з групи інвалідності компенсують гроші за купівлю авто. Зросла кількість викликів швидкої через високу температуру. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Хотіли нажитися. Понад 76 мільйонів гривень збитків завдали за незаконну вирубку дерев на Львівщині. Зафіксували факти біля Карпат, у Нагуєвицькому, Трускавецькому, Бориславському та інших лісництвах. Про це повідомили у Держекоінспекції області. Усі матеріали про кримінальне порушення вже скерували до прокуратури. Це одне із найбільш резонансних порушень за минулий місяць.
4: Акценти.
5: Ситуація на фронті. ЗСУ відкинули окупантів біля Вовчанська та зачистили територію. Українські військові звільнили 10 квадратних кілометрів лісу на північний схід від Вовчанських хуторів. Під час операції знищили та витіснили 3 групи російських окупантів. Тим часом 23 атаки зупинили сили оборони на Покровському напрямку, на Костянтинівському – 18, розповів офіцер підрозділу безпілотників «Фенікс» Дмитро.
6: Бої в районі Костянтинівки та на підступах до неї тривають безперервно. Інтенсивність бойових дій доволі висока. Противник рухається постійно, застосовує малі піхотні групи, по 3-5, іноді 10 осіб у великій кількості. Основна задача – він намагається перенаситити передній край своїм гарматним м'ясом.
5: Загалом протягом минулої доби на фронті зафіксували 184 боєзіткнення.
4: Акценти.
5: Транспорт для захисників. 120 тисяч гривень компенсують ветеранам за купівлю авто. Це кошти, які можна витратити на придбання чи переобладнання. Відповідний законопроєкт вже підтримали. Спочатку програмою зможуть користуватися ветерани з першої групи інвалідності, продовжує заступник міністра у справах ветеранів Руслан Приходько.
7: Коли ветерани після тяжких поранень повертаються в свої громади, дуже часто в села, в гірську місцевість, питання мобільності стає максимальним пріоритетом для повноцінного повернення в активне життя. Поряд з цим, щодо цільовості витрати такої компенсації, їх немає.
5: Програму обіцяють розширити вже найближчим часом, якщо побачать, що вона затребувана. Довідатись деталі можна у ЦНАПі.
4: Акценти.
5: Не зловживайте. Лише за тиждень на 20% зросла кількість викликів швидкої через високу температуру. Це показник на Львівщині. Пацієнти також викликають 103, якщо у них сильний нежить чи кашель. Медики нагадують, це не профільні виклики, на такі випадки бригада не поїде. А от коли можна викликати карету, розповів керівник оперативно-диспетчерської служби 103 Олександр Архіпов.
8: Якщо є утруднене чи відсутнє дихання, сильна задишка, чи раптовий сильний біль в грудях, втрата свідомості чи судоми, або ж з'явилися ознаки інсульту, такі як раптова слабкість чи оніміння руки або ноги, порушена мова, асиметрія обличчя.
5: Швидку можна викликати на сильну кровотечу чи гостру алергічну реакцію, коли опухло обличчя і важко дихати.
4: Акценти.
5: Компакт-бібліотека шукає працівника. Потрібна людина, яка вміє працювати із книжковим фондом, електронним каталогом, консультувати та давати поради читачам, а також допомагати в організації різноманітних подій. Компакт-бібліотека – це простір для дітей та дорослих. Тут не тільки можна обрати літературу для читання, а й відвідувати різні гуртки, презентації та майстерки. Якщо вас зацікавила вакансія, надсилайте резюме на електронну пошту муніципальної бібліотеки. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
4: Акценти.
3: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
2: Сьогодні обіцяють нам синоптики до 22 градусів тепла і без істотних опадів. Завтра, у середу, 7 жовтня, теж до 22 зі знаком плюс і теж без істотних опадів. Якщо є можливий дощик, то ближче до вечора четверга, 8 жовтня, але там все ще в день до 24 градусів. Вже у п'ятницю максимум 16 і в день дощитиме. Зараз у центрі нашого міста плюс 15.
9: Партнер прогнозу погоди – клініка судинної хірургії та флебології «Реваско».
0: Реклама.

0: Аперитив на радіо Львівська хвиля.
1: Розпочинається шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». Усім приємного дня. Нехай сьогодні з вами трапляються справжні дива, або ви будете дивом для когось. Мене звуть Василина Ардач. 3 години я разом із вами.

0: Рубрика «Топ».
1: Міністерство освіти, науки і спорту Литви додало твори українського поета і художника Тараса Шевченка до загальної навчальної програми із литовської мови та літератури. Цьогоріч вивчення класика має рекомендований характер, проте вже із наступного навчального року стане обов'язковим для 11-класників. Міністр освіти Литви Рамінта Поповєнія підкреслив, що Тарас Шевченко важливий не лише для українців. Він автор епохи романтизму європейського рівня. Також вона додала, що поет має з Вільнюсом історичний зв'язок, адже він прожив там кілька років, вивчав мистецтво, закохувався в це місто. І досі є кілька меморіальних дощок, що вшановують його пам'ять. І знаєте що? Я ще раз переконуюся, що Литва, Латвія, Естонія – це наші дуже добрі друзі, крім того, що вони викреслюють зі свого навчального року, і мені видається, це вже з попередніх років було російських класиків, та ще й впроваджують класиків української літератури, яких називають носіями європейського романтизму, як от Шевченка. Приємно!

0: Nickelback у нас сьогодні, канадійці, яких я ще пам'ятаю із шкільних дискотек, зокрема пісню «How you remind me». Ну, а сьогодні вони продовжують творити свою музику. Продовжує у цьому колективі співати Чет Крюгер, незмінний вокаліст банди Nickelback. І, зокрема, 30 жовтня усі фанати цієї банди очікують на новесенький альбом «Everything Under the Sun». А сьогодні почуємо одну із робіт із цього альбому «Make Me Love You» одразу по рекламі.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук.
2: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік зоді.
1: Золото, діаманти та інші дорогоцінні каміння та метали. zodi.com.ua.
3: Ти знаєш, ми... Львів, зустрічай!

0: Сьогодні о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетик Медикал Центр.
2: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
1: Твори себе ідеально. З Луцик Естетик Медикал Центр. 073 435 11 21. Вулиця Хімічна, 4.
3: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
4: А сьогодні твій святковий день.
3: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
1: Реклама.

0: Рубрика «Інша музика». Пісні твого серця.
1: Львівська хвиля.

Чесно кажучи, захотілося подивитися якусь нову роботу від Nickelback, як виглядає зараз Чет Крюгер, зокрема, бо запам'ятався він мені тільки із відео до Hero, пам'ятаєте, саундтрек до Спайдермена. Такий, ну, трошки довговолосий, трохи кучерявий, світловолосий, ще тоді був закоханий у Avril Lavigne. Ну, все змінилося, життя плине, і, зрештою, музика Nickelback теж трохи видозмінюється. Як вам їхня нова робота? Реагуйте, пишіть до нашого інстаграму Львів FM.

Тим часом на правах реклами я нагадую вам про нашого смачного і корисного партнера. Це мінеральна водичка Солуки. Саме час зараз робити ковточок цієї водички для того, щоб збагатитися корисними речовинами, енергією і далі рухатися із позитивом у цьому дні. Мінеральна водичка Солуки доступна за ціною і буває різною газованою, негазованою, сильно, слабо газованою або ж лікувальною. Усю лінійку мінеральної водички Солуки ви завжди знайдете у найближчому до вас близенько. Солуки – це вода для тебе. І то була реклама.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око. Реклама.

0: шоу «Аперитив».
1: Ну вже що не зроблять для того, аби читати стало ще простіше. Сервіс аудіокниг Audible, що належить Амазону, представив три нові функції, які мають зробити прослуховування книг більш інтерактивним. Однією із нових функцій стане гід персонажами. Він буде в реальному часі показувати, хто саме говорить у сцені, пропонуватиме картки персонажів без спойлерів із інформацією про героя та актора чи оповідача, що озвучує. Згодом ми з вами зможемо ставити гіду запитання про сюжет, якщо б раптом щось не зрозуміли. Спочатку ця функція буде доступна у «Дракулі» 1984 Джорджа Орвела і з майбутньої аудіокниги «Ексоплет» Бенджаміна Персі та Енді Вейра. Інша функція – це інтерактивні історії. Дозволить слухачам безпосередньо спілкуватися із персонажами і персонажками. Уявляєте себе, можна взагалі пірнути у світ літератури і не випірнути. Але це краще, ніж пірнути, до прикладу, у безтолкові відео на тіктоці, на мою скромну думку. Третя функція буде дозволяти досліджувати додаткову інформацію про місця та об'єкти, які згадані в аудіокнижці. Це супер круто. Зі мною така історія відбувається, коли я дивлюсь кіно. Мені цікаво, а де знімали? А що це за краєвиди? А як туди потрапити? Бо мені ж теж хочеться опинитися, до прикладу, в тій самій локації, де знімали фільми, які мені запали в душу. А тут вам будуть розповідати, от, ця книга, зараз події розгортаються тут, будь ласка, ви можете собі проробити навіть маршрут. Першою книгою з цією можливістю або досліджувати додаткову інформацію про місця і об'єкти стане культурний наставник, сучасний посібник з історії, мистецтва та філософії у 49 коротких розділах. Наразі усі три функції перебувають у бета тестуванні, але Audible поступово буде поширювати їх на свої аудіокниги.

0: Львівська хвиля. Факти, що
1: змінили світ. З Вірою Пузенко.
2: З цього фільму почалася ера звукового кіно. Співак джазу з Елом Джолсоном у головній ролі. Прем'єра відбулася 6 жовтня 1927 року в Нью-Йорку. Щоправда, співак джазу не був повністю звуковим. Більша частина фільму залишалася такою, як звикла публіка. Герої мовчали, їхні репліки з'являлися на екрані у вигляді написів. Синхронної розмовної мови у стрічці було всього близько 2 хвилин. Але саме цих 2 хвилин вистачило, аби змінити світ кіно. Ел Джонсон, який знявся в головній ролі, був одним із найпопулярніших американських артистів того часу. В одній зі сцен він після пісні раптом звернувся до публіки і промовив кілька слів. Причому частина його реплік була імпровізацією, і саме це справило на глядачів величезне

0: 2 мільйонів доларів. А головне, стало зрозуміло, звук в кіно – це новий стандарт. Кінотеатри почали переобладнувати для звукових фільмів. І студії купували нове обладнання, а акторам довелося звикати до зовсім інших правил. І вже у 1928-му компанія Warner випустила «Вогні Нью-Йорка». Перший повнометражний фільм, в якому практично весь діалог був записаний. Епоха великого німого кіно почала стрімко відходити в минуле. 6 жовтня 1927 року, коли на екрани вийшов фільм «Співак джазу» і почалася ера звукового кіно, точно змінило світ. Партнер фактів, що змінили світ – екобаза White Horvat. А ви знали, що можна не бронювати ніч в екобазі White Horvat? Можна сюди просто приїхати посмажити шашлик. Або половити рибку, тобто орендувати альтанку, орендувати мангал. Тут можна приїжджати з дітьми, вони зможуть пострибати на батутах, а ви класно відпочити. Але, звісно, якщо ви хочете відпочити тут не тільки впродовж дня, але й залишитися на ніч, то, будь ласка, є кілька дерев'яних будиночків, є великий будинок зі зруба, і ви чудово проведете час, повірте. Екобаза White Horvat знаходиться в 30 хвилинах їзди від Львова. Красива природа, ліс, озера, дерев'яні альтанки, дерев'яні будиночки. Можна замовити собі чан. Підпишіться на сторінку екобази White Horvat у Інстаграмі. І бронюйте.
1: Реклама.
0: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
2: Львівська хвиля.

0: реклама. Ковбасна середа,
1: середа, середа, ла-ла-ла. Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
2: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
3: Ага. І платити за неї до пенсії?
4: Ні. В ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма. Розумієш?
3: О, серйозно? А що там ще є?
4: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
3: Переконав. Виїжджаю на огляд.
4: ЖК Stone Space. Встигне обрати найкраще планування.
5: О, дивись, яка курка.
6: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
7: Кур'єр. Курка з характером.
8: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
9: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй.
10: Осінь – це лише зміна декорацій. Скористайтесь спеціальними пропозиціями і обирайте оригінальні аксесуари та товари BMW Lifestyle з вигодою до 20% в офіційного дилера PF Христина. Львів, вулиця Пясецького, 1.
11: Пропозиція діє з 1 вересня до 1 листопада 2026 року.

0: Соціальна реклама.
1: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
0: Соціальна реклама.
2: Реклама.

0: 11:54 до завершення у цій годині. Нагадую вам про мінеральну водичку Солуки. Смачна, корисна, наша рідна, яка створена ще у 1960 році. Нас із вами, можливо, ще не було, а вода вже була і буде такою смачною, такою корисною. Зокрема, ви можете знайти її у кожному близенько. Мінеральна водичка Солуки – це вода для тебе. Смакує ідеально. І то була реклама.
1: Tudo que eu preciso tirou o meu juízo.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
0: Реклама.
2: Панацею проти старіння ще не винайшли, але зберегти красу, здоров'я та молодість шкіри якнайдовше можливо.
3: У Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» лише кваліфіковані фахівці, які професійно поєднують сучасні інноваційні послуги у сфері дерматології та косметології. Ваша «Панацея» бездоганного вигляду.
2: 068 500 0707.
0: Реклама.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Сезонну перевірку утримання доріг розпочали у Львівській громаді. Зростання вартості пального в Україні зупинилося. Майже сотню собак чекають на адопцію домівців рятованих тварин. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Шляхи на зиму. Сезонну перевірку утримання доріг розпочали у Львівській громаді. Відділ безпеки дорожнього руху перевіряє стан дорожнього покриття. Також готовність підрядників до зими. Зокрема, наявність снігоприбиральної техніки, палива, піщано-соляної суміші та запасних матеріалів. Зоб розповів старший інспектор з особливих доручень відділу безпеки дорожнього руху патрульної поліції Олександр Козлов.
6: Це сезонне обстеження, яке заплановане, відбувається двічі в рік. Перше обстеження відбувалося навесні, і ми перевіряли стан доріг після зимового утримання. На даному етапі ми перевіряємо готовність не тільки доріг, ми перевіряємо і готовність дорожніх організацій до ліквідації наслідків зимового утримання.
5: За результатами інспекції відповідальним особам видадуть обов'язкові приписи на усунення недоліків. За порушення передбачена адмінвідповідальність.
0: Акценти.
5: Блокада експорту. Росія посилила удари по потягах із зерном та залізною рудою. Через це Україна майже вичерпала резерви локомотивів і шукає додаткових у Європі, пише Financial Times. Ворожі атаки паралізували чорноморські порти та судноплавство на Дунаї. До червня країна може втратити щонайменше 8 мільярдів доларів. Експорт агропродукції впаде вдвічі, а 11 мільйонів тонн врожаю залишиться без сховищ.
0: Акценти.
5: Бензин та дизель на максимумі. Зростання вартості пального в Україні зупинилося, проте ціни вже кілька днів тримаються на рекордних позначках. Найдешевше заправитися можна в мережах «Укрнафта» та «UPG». Там А95 коштує 89 гривень за літр, а базове диспальне – 98. У мережах «Око» та «Вок» літр бензину можна придбати за 93 гривні. Найвищі прайси – в «Сокар». Бензин продають за 95 гривень, а дизельне паливо – за 104 гривні.
0: Акценти.
5: Необхідний препарат. Ліки на основі канабісу вперше отримала онкохвора пацієнтка. Видали їх за електронним рецептом на Миколаївщині. У червні медикаменти виписали двом ветеранам із хронічними фантомними болями після ампутації, а також жінці з розсіяним склерозом. Нагадаю, в Україні препарати на основі медичного канабісу дозволили ще у 2023 році, а перші ліки з'явились аж через 2 роки.
0: Акценти.
5: Знайдіть друга. Майже сотню собак чекають на адопцію у домівців рятованих тварин. Є також понад 90 котів. У притулку через переповненість уже майже місяць не приймають нових чотирилапих. Волонтери закликають містян забирати тварин додому, щоб подарувати їм нову родину. Далі волонтерка Марта Андрус.
7: Ми завжди працюємо над тим, щоб максимально поширювати інформацію про них і в інформаційному просторі, і в фізичні банери, і те все максимально, аби вони отримали шанс на то щасливе своє життя. Тому ми дуже закликаємо всіх долучатися, не боятися брати тваринок з центрів порятунку, бо вони такі самі, вони не інакші, вони вміють бути вдячними.
5: Якщо не маєте можливості взяти додому, можете приходити на Олексу Довбуша 24 і вигулювати чотирилапих на території домівки. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
0: Акценти.
8: Прогноз погоди на львівській хвилі.
9: Сьогодні очікуємо до 22 градусів тепла без дощу. І завтра дощку не буде, і завтра така ж у нас температура. У четвер попередньо до 24 градусів тепла. Але ближче до вечора до нас приходять опади, які вже у п'ятницю квітнуть. І з нижньою температурою п'ятничку від 11 до 16 тепла. Зараз у центрі нашого міста вже плюс 17.
10: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
9: Продовжується шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». Маємо 12 годину 5 хвилин по ній. І маємо вже нарешті озвученого, а ми то і здогадувалися, 4-го суддю шоу «Голос країни» 14-го сезону Артем Поварова, який розпочинає цю музичну годину.

0: Сьон. Обираємо для вас найсмачніше.
1: Сьогодні порекомендую вам подкаст, який мені порекомендувала Євгенія Науменко. І вам переказувала теплі вітання про самоцінність і самооцінку. В чому різниця? Як зрозуміти, що з твоєю самоцінністю щось не так? Звідки у нас із вами беруться спотворені трафарети поведінки? І як виховати відчуття самоцінності у дітей? Як ви зрозуміли, самоцінність – це значно краще, аніж самооцінка. Бо самооцінка – це тебе з боку хтось оцінює, а ти маєш підлаштуватися під оцінку інших людей. А самоцінність – це як ти себе цінуєш у цьому світі. Більше про це і про різноманіття самоцінності і самооцінки поговорять у подкасті «Мовчки в голос», який ви можете знайти на YouTube, слухати його фоново або прогулюючись Львовом, щоб не втрачати час, не сидіти за лептопами, за телефонами десь в приміщенні, а гуляти, ще смакувати цю теплу осінь і паралельно слухати цікавий подкаст із журналісткою Оксаною Іваницькою, психологиною, психоаналітикиною Оленою Платовою та некультурною блогеркою Софією Безверхою, яку ви могли знати у інстаграмі за ніком крапка. Отож, подкаст «Мовчки в голос» – це те, що я вам сьогодні рекомендую.

0: спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group». Біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
2: НВФКНІС класу «С». Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту «Козак System». Тримаймося разом. Козак System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
3: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
4: Баб, це то ж ваші діти.
3: Я і через катаракту ніць не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
5: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
6: Реклама.
8: Прем'єра на Львівській хвилі.
9: Перший раз.

Львівська хвиля. На правах реклами я вас запрошую до нашого партнера. Це Лузик Естетік Медікал Центр. По-перше, на діагностику шкіри на їхньому найновітнішому апараті фотофайндер. Адже якщо у нас із вами проблемна шкіра, то косметологічні доглядові процедури відходять на потім. Спочатку вирішення проблеми. Чи то вугрове акне, чи то пігментні плями, які з'явилися після інтенсивного сонця. Все це треба вирішити, пролікувати разом із фахівцями, які є у Лузик Естетік Медікал Центрі. А вже після того записуватися на допокладову доглядову процедуру, таку як карбоксотерапію на японській косметиці Forlet. Це така дуже класна процедура, яка насичує, зволожує, живить глибокі шари шкіри без ін'єкцій. Деталі за телефоном 073 435 1121 або ж за адресою Хімічна 4. Саме там є Лузик Естетік Медікал Центр.

0: Без спойлерів. Без спойлерів. Погадай кіно, яке ми подивилися.
1: І отримуйте подарунки від нашого партнера. Львівська мануфактура мила вже підготувала для вас пакуночок, у якому є і скраб-масочка соляна, яка очищує, омоложує, миє, тонізує шкіру, олійка, сироватка для вашої шкіри, мило, звісно, бо це львівська мануфактура мила, твердий шампунчик, спакулічка, сіль для вашої ванни, яка не тільки заспокоює і дозволяє вашому тілу розслабитись, а ще й нейтралізує хлор і усі сторонні домішки у крановій воді, і умивалочка для обличчя. Чи не забагато? Ні, львівська мануфактура мила дуже радіє вашим перемогам у забавці без спойлерів. Тож готує для вас такі гарні пакуночки, аби ви насичували вашу шкіру прекрасними ароматами. А львівська мануфактура мила, до речі, чекає на вас за адресами братів Рогатинців 30 або ж Вікторі Гарденс на першому поверсі і на сайті львівсоапманіфекчер.com. Це була рекламна інформація, ну а зараз у нас гра. Добрий день!
2: Добрий день!
1: Для розслідування у цьому фільмі використовують технологію, яка дозволяє побачити те, що відбулося. Насправді час у цьому фільмі – це не просто перебіг подій. Це одна з головних загадок фільму, як на мене. Бо дуже важко зрозуміти, в якому часі перебуває головний герой.
2: Це давніший фільм, правда?
1: Так.
2: І Тоні Скотт, може, його зняв.
1: Його зняв Томі Скотт? Тоні Скотт?
2: Тоні Скотт, так. А Дензел Вашингтон мав би зіграти головну роль.
1: Ну, а що ви робите? Одразу з першої підказки, а я три підготувала.
2: Давайте я вдам, що я...
1: Ні, давайте називайте фільм, так буде нечесно. Як зветься?
2: Це дуже класний фільм. Вел Кілмер, якщо мені не зраджує пам'ять, грав ще одну з основних ролей. Ось. Дежав'ю з Дензелом Вашингтоном.
1: Фільм «Дежав'ю», який нещодавно подивилася вперше, а ви то його бачили. Хоча з'явився він 20 років тому. Я думаю, можна було його декілька разів передивитися, що ви, напевно, успішно і зробили.
2: Так, як ваші враження?
1: Ви знаєте, прекрасні враження. Я наприкінці такі, мені важко було зрозуміти, я тут думаю, як зараз сказати так, щоб не заспойлерити для тих, хто ще не бачив цей фільм, як і я донедавна. От, мені важко було зрозуміти кінець, але зрештою, я повірила в цю історію, яку Тоні Скотт вирішив нам із вами розказати про цю приємну фінальну подію. Скажімо так. Але загалом мені дуже подобається, як поводить себе у будь-яких стрічках Дензель Вашингтон, тому що рівно наступного дня мені ще захотілося з ним подивитися фільм. А це означає, що він впорався своєю роллю ідеально.
2: Гарно.
1: Я вам дякую за участь. Залишайтеся, будь ласка, на зв'язку. Будемо поза ефіром ще більше спілкуватися. А ви подивіться фільм «Дежавю» Тоні Скотта 2006 року. Класна стрічка, яка не тільки про розслідування, але й про дещо більше.

0: Львівська хвиля.
1: Українці та українські винаходи. Рекорди. Досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
0: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на Львівській хвилі.
2: Одразу скажу, що він не українець, але заслуговує бути у проєкті «Наші». Леонард Марконі – скульптор, який залишив свій почерк на фасадах Львова. Він народився 6 жовтня 1835 року у Варшаві в родині італійського походження. Його батько був скульптором, дядько – відомим архітектором, дід – архітектором і живописцем, який викладав у Болонській академії мистецтв. А сам Леонард Марконі спочатку навчався скульптури у Варшаві, згодом продовжив освіту в Римі, а потім у його житті з'явився Львів. У 1874 році Марконі переїхав сюди і став викладачем тодішньої технічної академії, майбутньої львівської політехніки. Дуже швидко його майстерня стала одним із центрів львівського скульптурного життя. Якщо сьогодні стати перед головним корпусом Львівської політехніки і глянути

0: Великого міського театру нинішньої львівської опери, але завершити цю роботу не встиг. Є ще одна дуже відома львівська будівля – готель «Жорж». Скульптури на його фасаді виконали вже після смерті Марконі, але за його моделями. Їх реалізував його учень і колега Антоній Попель. Леонард Марконі – один з головних майстрів архітектурної скульптури Львова кінця 19 століття. І саме тому він займає своє місце у проєкті «Наші». Партнер проєкту «Три стихії» – спортивно-оздоровчий комплекс. Якщо ви тренер і мрієте працювати у трьох стихіях, звертайтеся. Для вас є вакансія. Якщо ж ви просто хочете спортом займатися у трьох стихіях, теж звертайтеся. Зручно в трьох стихіях, тому що ви можете обрати абонементи на один день, на місяць, на три місяці, на півроку, на рік, наскільки вам зручно. А три стихії – це справді той комплекс, де варто займатися спортом, тому що тут чисто, тому що тут багато тренажерів, всі вони дуже круті, професійні. Тут є басейн для дорослих і дітей, тут є спа-зона. Тут можна замовити масаж. Одним словом, є все для того, щоб займатися спортом і оздоровитися. Три стихії. На Щирецькій, 36 у Львові і у Зимній воді. Обирайте зручну для вас локацію.
1: Реклама.
0: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: Олений вівторок. Мінус 70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua. Domino's
1: Pizza. У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії. Тому що в тебе має бути тільки улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!

0: День народження восени тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
1: А сьогодні твій святковий день.
0: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
2: Реклама.

12:50 до завершення цієї години нагадую вам про Луцик Естетік Медікал Центр, про медичний центр, де попіклуються про вашу шкіру і де вам запропонують сучасну косметологічну процедуру, нитковий ліфтинг або армування. Вона спрямована на омолодження обличчя, бо не тільки обличчя, усього тіла, і дозволяє зафіксувати тканини у вищому положенні, змоделювавши при цьому нові контури вашого личка. І рекомендується не тільки жінкам, але й чоловікам різних вікових груп і за потреба. Телефонуйте 073-435-1121 або ж вирушайте за адресою Хімічна 4, Луцик Естетік Медікал Центр. І то була рекламна інформація. Далі онука.

0: Львові минає 13-та година. Партнер точного часу – компанія «Інвар».
1: Реклама.
0: Убирайте підлогу надовго. Ковролін, лінолеум, вініл, килимові плити, штучна трава. В торговому центрі «Інвар». Все різноманіття покриттів для підлоги в одній локації. ТЦ «Інвар». Стильні підлоги для сильних українців. Вулиця Кульпарківська, 93А.
1: Реклама.
2: Львівська хвиля. Інформаційна програма «Акценти».
3: Львів'янам варто перевірити, чи відкрите і облаштоване ваше укриття. Поліцейські можуть миттєво забрати кривдника з вашої сім'ї. Донацію крові проведуть у нашому місті у четвер. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Для безпеки закрите чи не облаштоване укриття, залишайте скаргу. Росіяни знову погрожують масованими обстрілами, тому варто заздалегідь зрозуміти, де комфортно сховатися. Ви можете повідомити на гарячу лінію омбудсмана України 1678 про порушення. Цього року на скарги почали швидко реагувати. Про це розповів омбудсман Дмитро Лубінець.
4: В цьому році ми отримали вже більше ніж 60 звернень. Завжди звернення, як правило, стосується невідповідності умов. Мов перебування в укриттях. Ми завжди направляємо туди моніторингову нашу перевірку, яка завершується напрацюванням рекомендацій і достатньо швидко їх усувають.
3: Нагадаю, із перевірених укриттів 93% із порушеннями.
2: Акценти.
3: Обмінний фонд Сили оборони щомісяця захоплюють у полон на понад сотню більше росіян, ніж ворог українців. За даними проєкту «Хочу жить», така статистика постійно зростає. Досягати результатів допомагають спеціальні грошові премії. Також цілеспрямована робота з росіянами через інтернет. Кожен такий полонений ворог наближає повернення додому українських героїв.
2: Акценти.
3: Не терпіть знущання. Поліцейські можуть миттєво забрати кривдника з вашої сім'ї. Таких випадків в Україні лише від початку року понад 34 тисячі, повідомляють у МВС. Є спеціальний реєстр кривдників, у ньому вже майже 58 тисяч осіб. Це означає, що в особистих справах є позначка, що людина чинила домашнє насильство. І це не лише побої чи зґвалтування, а також погрози, приниження, контроль. Жодне насильство не має виправдання. Телефонуйте на 102 або на гарячу лінію 116-123.
2: Акценти.
3: Здайте кров. Львів'ян та гости міста закликають долучитися до донорства задля порятунку поранених військових і цивільних. Ініціатива «Одна кров Львів» проведе черговий збір у четвер. Аби долучитися, необхідно попередньо зареєструватися через Google форму на сторінках проєкту в соцмережах. Організатори закликають дотримуватися дієти перед донацією та кликати на донацію рідних, друзів чи колег.
2: Акценти.
3: Смакота з усіх часів. Оновлену цифрову бібліотеку українських кулінарних текстів презентували у Львові. Проєкт «Seeds and Roots» збирає, досліджує та оцифровує історичні гастрономічні рецепти України та діаспори. Є рідкісні друковані кулінарні видання 19 століття, першої половини 20 століття. Є рукописи, приватні родинні кулінарні зошити, записки і картки з рецептами, які передавалися від сусідів чи родичів, продовжує засновниця проєкту Маріанна Душар.
5: Це безкоштовний ресурс, де можна знайти не лише книжку як таку, але й подивитися, наприклад, пошукати рецепти по певному компоненту або по певному часу, дізнатися більше про видавців, про авторів цих книжок. Вдалося знайти декілька книжок, які є буквально в одиничних екземплярах, і навіть їх немає в бібліотеках Львова чи України.
3: Платформа Seeds and Roots є відкритою для кухарів, рестораторів, істориків та кулінарних ентузіастів. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
2: Акценти.

0: реклама. Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Сьогодні обіцяють до 22 градусів тепла без істотних опадів. У середу і четвер до 22-24, відповідно, і теж без дощу. Але у четвер, у другій половині дня, ближче до вечора, можливі короткочасні дощики, які вже залишаться із нами у п'ятницю попередньо. А там іще і зниження температури до 16 градусів тепла у п'ятницю. В суботу, щоправда, без істотних опадів і до 17 градусів тепла. Вже зараз у центрі нашого міста плюс 19, і сухо, і сонячно.
0: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
1: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». В студії разом із вами залишаюся я, Василина Арде.

Суспільний мовник Чехії підтвердив, що країна не братиме участі у Євробаченні 2027. Причиною назвали різноманітні поточні зміни у бюджеті. Зокрема, чеське телебачення пояснило, що Євробачення є масштабним проєктом із значними витратами на виробництво, програмування та організацію. Рішення стосується лише конкурсу, який відбудеться у наступному році. Про 28-29 рік поки що ніхто нічого не говорить. Коли Чехія може повернутися до участі, теж мовник не повідомляє. Водночас Чехія продовжить участь у іншому євровізійному конкурсі «Євробачення молодих музикантів». Щодо дитячого Євробачення, то Чехія ніколи не виступала на ньому та не проявляла інтересу до цієї версії. Нагадую, що Чехія дебютувала на пісенному конкурсі Євробачення у 2007 році із піснею «Кабат». Їй насправді не вдалося досі перемогти жодного разу. 71-й конкурс Євробачення відбудеться у Болгарії. Це станеться вперше, а місцем проведення стане прибережне болгарське місто Бургас. Півфінали, як і завжди, будуть на початку травня 11 і 13, а гранд-фінал 15 травня. Україна уже підтвердила свою участь у Євробаченні 27-го року. А нам лише залишилося дочекатися нацвідбору і масового голосування.

0: Може, чув, хто може, ні, але гурт «Танок на Майдані Конго» створили пісню, під яку зараз знімають багатько відео зі своїми чотирилапими друзями, особливо з собаками, бо про них іде мова у пісні «Гріх» від гурту «Танок на Майдані Конго». Про все самі дізнаєтеся і почуєте по рекламі.
1: Зима – випробування для здоров'я. Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
3: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
4: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла, ще й на легу наступила. Хух. Мені потрібна суперсила.
5: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
6: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
6: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
6: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
6: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
6: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Зазвичай на безпеці не економлять. Але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно. Або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.UA».
9: Уявіть, тепла зустріч близьких друзів, розмови на терасі, тепло картатого пледа чи весільна забава у колі рідних. Приводи різні, локація одна. Термінал А. Термінал А. Тут затишок наповнює теплом кожне ваше святкування. Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
10: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00 концертна арена «Малевич».
11: Живий звук.
10: Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
12: Куме, а чого твоя жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
13: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
14: Та і я частіше полінця підкидаю. Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
15: Іванко, а будемо нині камін розпалювати?
16: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
17: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
18: Сей одразу.
19: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
20: Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
18: Сей одразу 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
19: Ексклюзивний партнер свята Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
18: Реклама.
21: Прем'єра на Львівській хвилі.
18: Перший раз.

0: шоу «Аперитив». Аперитив. Тут розквітає наша надія.
1: Її три дієслова. В Україні розпочалося знімання повнометражного документального true crime фільму про вбивство мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон. Про це громадськи повідомили автори фільму. Режисерами стрічки стали Юрій Двіжон та Каріна Пустовалова. Автори фільму розповідають, що стрічка досліджуватиме обставини вбивства, перебіг судового процесу, цифрові сліди та роль мови у формуванні намірів. Проєкт став одним із переможців державного конкурсу «Тисяча весна». Насправді, частину матеріалів для нового фільму відзняли ще за життя пані Ірини у 2022 році. Саме тоді Юрій Двіжон провів із нею 6 знімальних днів під час роботи над короткометражним фільмом «Діва українського націоналізму». Відзняті для тієї стрічки матеріали тепер будуть входити до нового документального проєкту як унікальні архіви Ірини Фаріон та її родини. Загалом автори говорять, що йдеться про близько 13 годин інтерв'ю та спостережень, більшість із яких раніше ніколи не публікувалися. А от після вбивства Ірини Фаріон у липні 24-го року команда продовжила роботу над кіно. Новий етап знімань розпочався з чину її поховання у Львові. Відтоді автори документують перебіг кожного судового процесу, роботу учасників справи, також життя родини Ірини Фаріон після її загибелі. Ну і звісно, що саме рішення суду, вирок у справі стосовно вбивці В'ячеслава Зінченко, теж вони все задокументували для того, аби все це показати нам зовсім скоро. Адже роботи тривають, дуже багато є матеріалу для монтажу, для опрацювання. Це тільки 13 годин інтерв'ю з пані Іриною, а ще вся ця знімальна робота з 24-го року і понині. Тож, її три дієслова – фільм, на який ми точно очікуємо.

One. Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око. Реклама.

0: Приватна фірма «Христина». Офіційний дилер BMW у Львові на вулиці П'ясецького, 1 представляє
1: «Автонавігатор».
2: Любі водії, вулиця Дудаєва зараз тимчасово заблокована через ДТП, яка трапилася. Врахуйте, будь ласка, час на вашу дорогу і маршрут якийсь такий, щоб не потрапити у вулицю Дудаєва. Маєте більше інформації, діліться 097 297 307.

0: пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Contramarka.ua.
1: Живий звук.
0: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
1: Сам лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ти знаєш, ми... Львів. Зустріч.

0: Сьогодні о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі. Найкращу версію себе. Залізнична 9А.
2: Добре, коли ваш БМВ завжди поруч. Тому обирайте для нього лише офіційний сервіс та оригінальні запчастини БМВ. Запишіть ваш БМВ на сервісний візит вже сьогодні. А про все інше подбаємо ми. Приватна фірма «Христина». Львів, вулиця Пясецького, 1.
3: Варто чи ні? Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – «Варто». Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

13:53 до завершення цієї години, ще послухаємо Coldplay. Ну і зараз хіт якогось там року. Хто би то пам'ятав, Казка і трек «Плакала». Очікуємо, до речі, на нові роботи від Казки. Давненько не було, напевне, зайнята прийдешнім весіллям Олександра Заріцька, але тим не менше публіка то чекає на пісні.

0: Інформаційна програма «Акценти».
1: На трасі Львів-Раваруська продовжили терміни ремонту. Середня зарплата в Україні зросла, але цінність грошей знизилась. Розпочалась реєстрація на змагання із стендової стрільби. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Ремонт траси. Обмеження руху для фур міжнародних автобусів продовжили у Раваруській. Воно триватиме до 10 листопада. Триває капітальний ремонт дороги М-09. Про це повідомили у службі відновлення у Львівській області. Дорожники оновлюють міст через річку Рата, будують зв'язку та кладуть покриття. Об'їхати цю ділянку можна через Жовкву та Шептицький. Водіїв просять планувати маршрути завчасно.
0: Акценти.
1: Ремонт тротуару на вулиці Юрія Руфа у Львові розпочали оновлення пішохідної зони. Це на ділянці від Мачникова до будинку номер 34. Комунальники демонтують старе покриття на парному боці вулиці. Ця локація розташована у межах медично-освітнього кварталу, поряд із лікарнями та будинком культури Українського товариства глухих. Завершити роботи планують до 7 листопада.
0: Акценти.
1: Мізерні заробітки. Середня зарплата в Україні становить 32 тисячі гривень. Цифра зросла, але цінність грошей знизилася через інфляцію. За 4 роки війни ціни збільшились орієнтовно на 40%. Найвищі заробітки у столиці та області. Там можна отримати і понад 48 тисяч гривень. На Львівщині найкращі зарплати у Славській громаді – середня 36 тисяч гривень, а найгірше – у Добромильській громаді – лише 16,5 тисяч гривень.
0: Акценти.
1: Нерви не витримують. Кожен третій дорослий українець має ознаки ПТСР. Міжнародне опитування показало, що обстріли, руйнування, втрата близьких та вимушений переїзд стали частиною повсякденного травматичного досвіду. Щоб впоратися із усим, психологи рекомендують відвідувати групи ментального здоров'я. У жовтні стартував набір в організації «Моє коло», продовжує комунікаційниця Анна Курнацька.
2: У нас є групи для родин військових, тобто можуть доєднуватися рідні, які зараз чекають своїх рідних з війни. Є група для родин загиблих, захисників і захисниць. Група для батьків, у кого діти переживають психоемоційні труднощі. Також є дві групи для родин зниклих безвісти.
1: Ви можете приєднуватись онлайн до груп чи працювати індивідуально. Головне – зробити перший крок на зустріч фахівцю. Усі деталі є у соцмережах організації «Моє коло».
0: Акценти.
1: Кубок захисників України. Розпочалася реєстрація на змагання із стендової стрільби. Вони відбудуться у Львові вже 9 жовтня в межах проєкту «Ліга нескорених». На стрілецькому стенді зберуться ветерани війни, військовослужбовці та курсанти військових вишів. Учасники змагатимуться у вправі «Спортінг». Кожному потрібно буде вразити 40 мішеней. За підсумками змагань розіграють 4 комплекти нагород у двох категоріях. Форма реєстрації відкрита на сайті Департаменту спорту. Такі новини у цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
0: Акценти.
3: Прогноз погоди на львівській хвилі.
4: Завтра очікуємо до 22 градусів тепла, без істотних опадів. Загалом схожа історія, як сьогодні. В четвер ще тепліше, до 24 градусів, але ввечері невеликий короткочасний дощик. У четвер, п'ятницю, впродовж цілого дня дощитиме від 11 до 16 градусів. Зараз у центрі нашого міста вже плюс 20.
5: Шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля».
4: Триває шоу «Аперитив» на радіо «Львівська хвиля». Ще на годинку я разом із вами, а о 14:30 я взагалі буду роздавати подарунки. Залишайтеся зі мною.

0: Аперитив.
1: Як же ж боляче, і питання, навіщо через 40 років оприлюднювати такі факти. Майкл Дуглас вперше підтвердив, що під час зйомок фільму «Романи з каменем» у 1984 році, на який зараз знімають дуже багато реплік, зокрема один із крайніх – це «Війна Роуз», він мав роман Майкл Дуглас із Кетлін Тернер. Про ці стосунки актори публічно мовчали понад 40 років. Про це Дуглас розповів у нових мемуарах. На той час він формально залишався одруженим із Діаною Дуглас. Однак подружжя вже жило окремо. За словами актора, між ним і Кетлін Тернер одразу виникла сильна взаємна симпатія. Іскра, яка була не тільки на екрані, але й поза ним. Вони обидвоє заперечували роман, тому що насправді це було дуже боляче і для дружини Майкла Дугласа, яка, до речі, тоді повернулася з Мексики, повернулася з їхнім сином, і вони все ще намагалися склеїти той шлюб докупи. І, власне, в цей момент Майкл Дуглас сказав Кетлін Тернер, про це він говорить знову ж таки у своїх мемуарах, що на цьому їхній роман мав би завершитися, бо сім'я йому важливіша. Боляче! Усім трьом сторонам так точно. Як ми знаємо, Майкл Дуглас все ще не залишився у тому шлюбі. Після того у нього були різноманітні романи. Зрештою, він зустрів свою єдину і неповторну Кетрін Зета-Джонс. Але для чого було про це зараз розповідати? Я думаю, що Кетлін Тернер, який, до речі, зараз 72 роки, вона собі щасливо живе, і, може би, не зовсім та й хотіла, щоб ця інформація доходила до папараці, бо, ну і загалом до таблоїдів, бо вони ж почнуть копати глибше. Це так давно було. Або буду знімати якусь наступну історію роману із каменем, або Майкл Дуглас хоче заробити гроші на своїх мемуарах. Тільки дві причини є, для чого оприлюднювати такі факти.
2: Львівська хвиля.
1: Часом на правах реклами я хочу вам нагадати, що у нас є дуже крутий партнер Vet Market. У жовтні у них цінопад, знижки на усе-усе, що ви у них знайдете 15%, а на одяг для ваших чотирилапих друзів 20%. Те, що треба. А вже пора потрошечки думати і про дощовички, і про теплі якісь речі, щоб не замерзали ваші чотирилапі друзі, і про, можливо, якусь нову гарненьку лежанку, може трошки більшеньку, може вже виріс ваш песик. Будь ласка, вирушайте до Vet Market. А ще заразом не забудьте і корму купити, воно завжди доречно. Шампунчики різноманітні, консерви для котиків, засоби проти різноманітних глистиків, кліщиків і всього того, що псує здоров'я нашим чотирилапим друзям. Ну, а також про пташечок. Не забувайте, теж для них є все необхідне. Vet Market. Зелена 238, кільце із Луганською. У них на території є парківка. Заїжджаєте собі, зручненько все купили і не переживаєте, що далеко нести або не могли кликати таксі. Словом, Зелена 238, Vet Market. І то була рекламна інформація.

0: середи. Знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК «Stone Space». Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «ЄОселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК «Stone Space».
2: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
3: Клас енергоефективності А.
4: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
5: Тому що в тебе має бути тільки
4: улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
6: Сам копають його роти, бо ту живу тут ні не роби.
7: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
8: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
9: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
10: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
13: Сей одразу.
14: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі.
15: Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
16: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
14: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
17: Реклама.

Ну, після цієї пісні «Мелоти» важко не згадати про нашого партнера, у якого ви можете організувати дитячий день народження під ключ. Мова йде про релакс-комплекс «Шепільська». На правах реклами я вас туди запрошую, особливо вашим малечим. А серед природи вже підготували програму з розвагами для ваших діточок. Для святкування можна обрати анімаційну програму з улюбленими героями, творчі майстер-класи, активні ігри і конкурси для малесеньких гостей. Підготують святкове меню. Звісно, що буде торт, звісно, що буде красива простора територія Шепільської, ще красивішою, ще святковішою. Все для того, аби ви змогли познайомити, до речі, свою малечу із Шепком. Хто це такий? І як він буде веселити вашого ювіляра малесенького, то дізнавайтеся за телефоном 095-260-5010. Саме за цим номером ви можете отримати прорахунок святкування вашого вже заздалегідь. А також пам'ятайте, що сам релакс-комплекс «Шепільська» чекає на вас у урочисті «Шепільське». Солодого Лука, Стрийський район, неподалік Львова, зовсім близенько до Стрия. Тож, будь ласка, собі пам'ятайте про це місце, де можна відпочити і душею, і тілом. І то була рекламна інформація.

0: Забавка. Хто я?
1: На такі вечори, як учора, треба було брати не одну піцу, як я скромненько, а усі три, бо, ну, чесно, такий стрес учора ввечері був, що треба було, ну, в моєму випадку, я заїдаю стрес, то смачненьким піцею від Квадрат Сущин Піца. Про що ж я вам так розповідаю? Можливо, це якось пов'язано із забавкою «Хто я?». Це ми зараз будемо дізнаватися. Отже, 097-297-307, поки ви телефонуєте, я вам нагадаю, що разом із нами є наш партнер Квадрат Сущин Піца, квадратсуші.com, сайт, на який ви заходите, і що ви бачите? Суші, піци, роли, суші-сети, суші-бургери, супи, салати. Давайте зупинимось сьогодні, любі, на бургерах. Це ж не просто бургери. Це пухкенька булочка, це яловича котлеточка із перчиком халапеньо, що трошечки така пікантна, якщо ми говоримо про бургер американський. Це карамелізована синя цибулька, це свіжесенький соковитий помідорчик, тянучий тостовий сирочок, свіжесеньке листя айсбергу. І все це у соусі несамовито смачному соковитому. Бургер американський від Квадрат Сущин Піца вже зачекався на вас. Так само, як і піца. Ще раз нагадую, стосовно піци, ви замовляєте три, а платите всього лиш за дві. Така акція «Квадрат Сущин Піца» діє щотижня і з понеділка по четвер включно. Тож не прогавте шанс смачно поїсти і зекономити. Вся інформація про акції, про те, куди ви можете вирушити, аби забрати самотужки своє замовлення і теж зекономити, все шукайте на сайті квадратсуші.com, де смачно у квадраті. І то була реклама. Добрий день! Як думаєте, про що я оце розповідала стосовно стресу вчорашнього вечірнього? Ну, нічого страшного. Може, воно би вам допомогло у забавці «Хто я?». А так будете відгадувати. Я чоловік, я українець, мені ще немає 30.
2: Стресом пов'язано.
1: З чим?
2: Стресом.
1: Не почула, з чим.
2: Ну, стрес.
1: Стресом? Ні, це у мене вчора був стрес, а у нього, та я знаю, там всіх українців. Ось вам, будь ласка, ще одна підказка. Періодичний або постійний стрес.
2: Він спортсмен?
1: Так.
2: Активний спорт?
1: А, активний дуже. І він дуже активний у цьому спорті.
2: Футболіст?
1: Так. Ну, а тепер треба просто здогадатися, хто я з цих всіх футболістів українських.
2: Може, Михайло Мудрик?
1: 097-297-307. Мудрик Мудриком, а у нас нові світлі імена. Добрий день.
3: Добрий день.
1: Отже, хто я?
3: Якщо я зараз скажу польовий гравець чи воротар і скажу неправильно, я пролетів.
1: Дивіться, я вам підкажу, не воротар. Я люблю воротарів. Трубін.
3: Я пам'ятаю.
1: О, дякую. Так приємно. Трубін поки що, звісно, рятує нашу збірну як може. От, але якщо ви дивилися вчорашній матч, дивилися?
3: Так, дивись.
1: О, супер! Ну, тоді нам є про що поговорити. Там учора усі 90 хвилин на полі провів він. Це для нього всього лиш другий поєдинок за нашу збірну.
3: Йому немає 30?
1: Йому немає навіть 25.
3: Олі-лі.
1: Так. Вчора коментатори дуже часто називали його за прізвищем. Особливо, якщо м'яч опинявся десь поблизу нього, він був на своєму фланзі.
3: Циганков?
1: Його теж часто вчора було чути і видно, але мова йде не про нього. Добрий день!
4: Добрий день!
1: Хто я?
4: Він за кордоном грає?
1: Ні, він не грає за кордоном. Не знайшла я такої інформації. 097-297-307. Добрий день!
5: Добрий день.
1: Ну, хто ж я?
5: Велетень.
1: Ай. Ну, все, останній шанс даю, вже майже всіх назвали, а його все ще ніяк. Добрий день вам.
5: Добрий день.
1: Хто я?
5: А він виступає за Київське Динамо?
1: Чи він виступає за Динамо? За Динамо він не виступає. Ви думаєте, що я хто?
5: Михалко.
1: Ілля Крупський. Ілля Крупський, який дебютував за збірну України у першому матчі з угорцями, тоді, коли ми виграли 1-0. Ну і вчора провів 90 хвилин на полі, захищав наш правий, якщо я не помиляюся, фланг. Зараз прийде Андрій Антонюк, мені все нагадає. От, але, на жаль, збірна України набрала 4 очки у 4 матчах Ліги Націй і посідає третє місце у групі. Ми поступаємось у Угорщині, що, чесно, мені не дуже подобається. Ну, вчора, от моя скромна думка, така, знаєте, не суто експертна, а така споглядацька. Мені здається, що ми вчора дуже гарно грали. Зловоджено, нові імена, для мене вони нові, зокрема, Ілля Крупський, який грає за Металіст. І от мені видається, що дуже вони всі себе гарно проявили. Ну і оцей от гол після нашого голу, що це взагалі таке було? Вони десь сипали ті м'ячі, не зрозуміло. В деяких моментах, звісно, наших бракувало у зоні ворога, так би мовити. Але, ну, що поробиш? Заключні матчі Ліги Націй з футболу українці проведуть у листопаді, тому чекаємо 14 листопада бій проти Північної Ірландії, ну і заключний Грузія, Україна 17 листопада, і вболіваємо за наших.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Початок жовтня приніс перші холоди, а разом із ними ввімкнені кондиціонери та обігрівачі. От парадокс. Зранку ви прокидаєтеся з закладеним носом, в горлі першить, наче ви вже підхопили застуду. Але не поспішайте бігти в аптеку за противірусним, цілком ймовірно, що ви стали жертвою сухого повітря. Коли починається опалювальний сезон, вологість у наших квартирах і офісах стрімко падає, іноді до критичних 20%. Для порівняння, в пустелі Сахара вологість становить близько 25. Що це означає для нашого організму? Наші дихальні шляхи зсередини вкриті захисним шаром – слизовою оболонкою. На ній працюють мільйони мікроскопічних війок, які постійно рухаються і виловлюють з повітря бактерії та віруси. Це називається мукоцеліарним кліренсом. Наш перший і головний щит проти інфекцій. Але коли повітря пересушене, цей захисний слиз стає густим, висихає, а війки просто застигають і перестають рухатися. На слизові утворюються мікротріщини, ворота для будь-якого вірусу відчинено навстіж. Що робити? Замість того, щоб

0: Панацея на апараті Double Gold Hifu. Ця процедура – ідеальне вирішення для осіб з віковими змінами, набряковим синдромом, обвисанням щік, другим підборіддям. І це прекрасна можливість уникнути хірургічного втручання, а мати гарний результат. Звертайтеся в Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на Квітки Основ'яненка, 26А. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
1: Реклама. Львівська хвиля.

0: Середи знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
1: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
2: Ти знаєш, ми...
3: Львів зустрічає.

0: жовтня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18-й. Концертна арена «Малевич». Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
2: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
3: А сьогодні твій святковий день.
2: 16 жовтня у «Делюкс». Бронюйте столик та святкуйте із кумиром.
3: Я беру зіброс і вороги.
2: Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути.

0: перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама.

0: 14:52. Далі важлива інформація для тих, хто хоче насправді встигнути все, але вже відчуває, що забуває про своє тіло, про себе у своєму житті, про свою самоцінність, і тіло потрохи сигналізує, що треба зупинитися і відпочити. Ретрит буде відбуватися дуже класний у релакс-комплексі Шепільська із йогою, з психологічними практиками, зі спа, з часом наодинці, медитаціями, творчістю, фотосесією. І зараз можна забронювати собі місце, бо кількість учасників обмежена. Усі деталі дізнавайтеся за телефоном 096-950-30-36. Релакс-комплекс Шепільська. І то була рекламна інформація. А то було шоу «Аперитив». Мене звуть Василина Орда. Завтра повернусь.
1: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає, на твоїй вулиці сонце встає, є, вихід є.

0: 15 година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: Через похолодання та обстріли в частині України вимикають світло. Майже 200 тисяч батьків подали заявку на пакунок школярам. Ранкове шоу «Все й одразу» влаштовує ексклюзивну закриту вечірку. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Споживання електроенергії зросло сьогодні на 3% вище, ніж вчора. Все через хмарну погоду у значній частині регіонів. Тому побутові сонячні електростанції працюють менш ефективно. Через ворожі обстріли та перенавантаження у частині регіонів почали вводити графіки погодинних відключень. На Львівщині графіків наразі немає. Промисловість також отримає обмеження потужності. Енергетики просять економити світло. Потужні прилади радять не вмикати одночасно.
3: Акценти.
4: Було гучно. Безпілотники масово атакували Московську область сьогодні вночі. Головною ціллю стала нафтобаза Володарська. Вона є найбільшою в регіоні та ключовим вузлом магістральних трубопроводів. На об'єкті спалахнула пожежа. Ця станція щорічно транспортує до 3 мільйонів тонн палива, включно з бензином та авіакеросином для столичних аеропортів.
3: Акценти.
4: Пакунок школяра. Майже 200 тисяч батьків-першокласників подали заяву на отримання державної допомоги. Більшість виплат вже погодили. Отримаєте по 5 тисяч гривень. Кошти можна витратити на одяг, взуття, книжки та канцелярію для дитини. Оформити допомогу необхідно до 1 листопада. Онлайн через застосунок «Дія» або особисто в сервісному центрі Пенсійного фонду України.
3: Акценти.
4: Суперподія. Ранкове шоу «Все й одразу» влаштовує ексклюзивну закриту вечірку лише для своїх 15 жовтня. Із частуваннями, розвагами та крутими зірковими гостями. І подія благодійна. Будемо збирати гроші на спеціальний дефібрилятор для обласного кардіоцентру разом із Львів Кройсенс. Так святкуватимемо 20-річчя одного із найдосвідченіших ранкових шоу в Україні. Потрапити на вечірку можна, але кількість квитків дуже обмежена. Більше деталей розкажемо у наших соцмережах. Особливо слідкуйте у п'ятницю.
3: Акценти.
4: І наостанок про курси валют. У львівських обмінниках долар сьогодні коштує рівно 45 гривень. Євро можна купити за 51 гривню 7 копійок. Польські злоти продають за 11,69. Такі новини у цій порі. У студії була Злата Новосельська. Наступні акценти вже за годину.
3: Акценти.

0: нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на львівській хвилі.
1: 7:15 маємо на годиннику. Стартує хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльома, Андрій Антонюк, як завжди, з найрізноманітнішими повідомленнями, побажаннями, проханнями і подяками наступні 4 години разом з вами.
2: Вже менше 4 години. 6 хвилин ефіру пішло. Дай Боже здоров'я, кого не бачите, шановні пасти. Слава Україні, Збройним силам їй. Та 6 жовтня вже сьогодні. Жовтень на календарику, а погода, слухайте, як в липні. То не може не тішити. Банка наша рухається, то не може не тішити. Маємо на банці, ну, то підрівнює банку завжди наш слухач Сергій, любить з цифрами побавитися. Рівно 40. 40 тисяч маємо. До копійочки. А нам треба 150. Але 40 є. Я думаю, до кінця того тижня, так як ми з вами домовлялися, сиділи і домовлялися. Хвилин 40 ми з вами, правда, вчора домовлялися. От, що до кінця цього тижня має бути 1050, то буде вже третина, ну а там вже піде легше. Тих 100 тисяч нещасних, що то є 100 тисяч? До кінця цього місяця, бо в кінці місяця Андрія Антонюка у родини, то якраз під ту подію ми маємо банку закрити. Андрію буде дуже приємно, то буде найкращий подарунок. Правда, Андрій?
3: Звісно, ж.
2: Ну, ще грам 300 тобі якогось сирника купимо, того танчу, і все.
3: І тархун.
2: І тархун, так. І справимо. Андрію буде приємно.
1: Одно слово, вся інформація на сторінці у Фейсбук. Роман Гранишин, він же Шльома, не є ви у соціальних мережах. 097-297-308.
2: Чекай, я перепитаю, тархун чи Байкал?
1: Я подумаю.
2: Давай.
4: Прогноз погоди на львівській хвилі.
2: Ну, ми вже казали про погоду. Погода просто тішить. Слухайте, жовтень, ну, по крайній мірі, початок жовтня. Просто фантастична погода. Класна осінь, золота. Так би ще до кінця листопада така погодка була би досить незле. Добре, будемо говорити про завтрашній вже день. Завтра середа, 20-22 тепла. Опадів також немає. Ну, проте, що завтра буде, ну, така от погода, так як сьогодні. Четвер. Четвер якийсь таки дивний, розумієте? Тому що до 25 градусів тепла, але синоптики, от дякую синоптикам, сунули той дощ, якщо мав бути в четвер. Напевно, на п'ятницю зараз глянемо. Четвер погода, ну просто. Опадів нема до 25 тепла. Ну і чи не літо? П'ятниця, 9. Хмарно з прояснями, вночі і вранці. Прошу дуже, п'ятниця, вночі і вранці. Дощ, а в день без істотних опадів. Також непогано. Ну, але в день 12-17 градусів тепла, таке раптове позимніння вже йде в п'ятницю, ну, бо то осінь. Так, вихідні як? Субота 18 тепла, без опадів, неділя 15 тепла, часом невеличкий дощик. Так що, п'ятниця і неділя маємо дощові, а все решту, ну так, нормально, гарно.

0: let's get down to business. Перший з двох нинішніх прем'єр від Тієсто, який об'єднує зусилля з берлінськими музикантами Cleopard 2000 та Chain для спільного треку Hard to be around. Динамічної, емоційно насиченої композиції у стилі вокал-транс, який поєднує лірику з енергією. І цей трек, власне, вдався завдяки тому, що її емоційна складова і клубна енергетика спрямовані в протилежні боки, як пишуть. В основі композиції чоловічий вокал, який передає думку про складність спільного життя або ж зближення з людиною.
1: От і загнув. Ну, зараз я послухаю, висловлю свою точку зору, бо мені, чесно кажучи, найбільше коломейки подобається. Ну, може, воно щось трошки буде схоже, то я послухаю і потім скажу, що як дочу, добре?
0: Ну, і ви слухайте, оцінюйте буквально за 2.5 хвилини. Тієсто Hard to be.

0: Купи квартиру. Ну купи. Ти ж хочеш свій куточок.
1: Ага, і платити за неї до пенсії?
2: Ні, в ЖК Stone Space діє «Оселя». Державна програма, розумієш?
1: О, серйозно? А що там ще є?
2: Ліс під боком, свіже повітря і басейни прямо у дворі.
1: Переконав, виїжджаю на огляд.
2: ЖК Stone Space встигне обрати найкраще планування.
3: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла. Ще й на лего наступила. Хух, мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок «Золотий ключик».
5: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
6: Живий звук. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
2: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій, невже можливо?
3: Так, у Lutsic Aesthetic Medical Center Forlet – запатентована японська косметика для інтенсивного догляду за шкірою.
2: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
3: Lutsic Aesthetic Medical Center. Чекаємо на Хімічній 4. Реклама.
0: Прем'єра на львівській хвилі.
2: Перший раз.

0: впізнаваний стиль. Mm-hmm. Тісто, це, ну, не сплутати абсолютно ні з ким.
1: Ну, тісто є тісто. І щоб не сплутати, давайте будемо наголос такий робити на допомогу Збройним силам України. Ну, тому що вже більш розширено будемо про то говорити. Ми завжди говоримо, сподіваючись на вашу допомогу. Ну, але сподівання, хто таке, знаєте. От. Обіцяного, я кажу, 3 роки чекають, тому що от сьогодні, який вже, котра то вже година, вже по третій, двоє чоловік перевели всього декілька грошей. Ну, як декілька. Пані Оксана 200 гривень, програма стоїть завжди, кожного божого дня знімає по 200 гривень з карточки, де вам Бог здоров'я, пані Оксана. Ну, от. І Сергій, який любить бавитися цифрами, то 3 восьмерки нам забабахав сьогодні, а потім ще пару хвилин тому докинув трошечки так, досить неслабенько, 912 гривень, щоб підрівняти рівно до 40 тисяч. Одним словом, двоє чоловік скинули за цю добу 1200 гривень, то непогано. Ну, але якщо двоє чоловік слухають радіо «Львівська хвиля», чи що? Що ж,
0: я маю надію, що більше.
1: Та я також маю. Ну, але то якось неправильно. Я кажу, тут якась тільки подія, всі кричать і «Слава Україні», і «Червону калину» співають, як я говорю завжди, і «Служба Божа там за здоров'я наших воїнів в неділю», а чуть рука не відлітає, так хреститься в людей, а ту руку запхати в гаманець, дістають 20-ку, я не кажу багато, 50 гривень, 20 гривень дістати і перекинути на допомогу, щоб, ні, щоб фізична була допомога. Ні, ну, моральна така от допомога, знаєте, то добре, класно, а фізично ще класно, тому що коли хлопці там напередку знають, що про них пам'ятають і переживають, то чудово, це прекрасно, вони то усвідомлюють, вони тішаться. Ну, але коли принесе командир, каже, хлопці, вам тут передали там 10 турнікетів, чи там 20 пачок кави, чи дрон новий, ну, то ще класніше, я думаю. То й москалів є чим тлумити, бидло сране руське, розумієте, ну, і є чим захистити наших хлопців. Тому що, якщо ви бачите по звітах, то все йде або на якісь речі, які знищують москалоту, або на якісь речі, які бережуть наших хлопців, чи дозволяють їм щось зарядити, якісь чи рації, чи що. Йдеться про там павербанки, про генератори, які ремонтуються весь час лабораторією Павла Репет. Щось робиться, щось рухається, ну, але той рух треба порухати фінансово. Тому що от також от Павло Репета вчора мені скинув, от замовили так маленько замовили ще якийсь там мікросхем на 7 тисяч гривень. Вроді сума невелика, 7 тисяч гривень, ті мікросхеми, то підучи на павербанки, чи ще на якесь там обладнання, про яке певний час не можемо говорити. Ну, а тих 7 тисяч треба мати. 150 тисяч ми запланували, маємо 40 вже. Давайте до 50 хоч того тижня доб'ємо. Потім ще якусь сотню скоренько на той. То поки що так я наголо зроблю на банку, бо то дуже важливо. Надзвичайно важливо просто. І осінь на підході. Також зараз збільшиться кількість споживання електрики там. Генератори, павербанки, ті електрозарядні станції різноманітні, екофлошки або аналоги екофлошок. Одним словом, Facebook-сторінка Роман Гринишин Шльома. Давайте починайте щось трошки щось рухатися. Ну бо як то? Все.
0: Ну і подякуємо вам особисто. Зазвоніть, якщо ви не є у соціальних мережах. 097-297-3008. Далі м'ята.

0: Ромен Траншуар і Ян Дестіньоль – це французький дует Моджо. Ну а просто зараз з'являється ще один діджей, що правда вже шведський.
1: Нарешті дочекались.
0: І став відомим завдяки Колон Мі, своєму хіту, ну і зокрема і каверові на Proper Education.
1: Хороший.
0: Ерік Пріц. Дай.

0: 34. За кілька хвилин факти, що змінили світ до того часу, ще Гавану і Таг встигаємо послухати. Ну, а просто зараз дворазова переможниця.
1: Поки що дворазова, тільки півчетверту.

Окко. І знов заправляєшся пульсом на Окко. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око. Реклама.

0: Львівська хвиля. Факти, що змінили
1: світ. З Вірою Пузенко.
2: З цього фільму почалася ера звукового кіно. Співак джазу з Елом Джолсоном у головній ролі. Прем'єра відбулася 6 жовтня 1927 року в Нью-Йорку. Щоправда, співак джазу не був повністю звуковим. Більша частина фільму залишалася такою, як звикла публіка. Герої мовчали, їхні репліки з'являлися на екрані у вигляді написів. Синхронної розмовної мови у стрічці було всього близько 2 хвилин. Але саме цих 2 хвилин вистачило, аби змінити світ кіно. Ел Джонсон, який знявся в головній ролі, був одним із найпопулярніших американських артистів того часу. В одній зі сцен він після пісні раптом звернувся до публіки і промовив кілька слів. Причому частина його реплік була імпровізацією, і саме це справило на глядачів величезне враження. До цього звук у кіно використовували, бо була музика, були звукові ефекти, але саме співак джазу показав, що герой на екрані не лише рухається, а може ще й говорити, так ніби стоїть поруч з вами. Записати звук тоді було дуже дорогим задоволенням. Компанія Warner пішла на неабиякий ризик. Голівуд тоді чудово заробляв на німому кіно, і багато хто просто не бачив сенсу вкладати великі гроші в нову технологію. Але один із братів Warner'ів, Сем Warner, був переконаний, що за звуком майбутнє. Але до прем'єри свого головного проєкту Сем не дожив. Він помер за день до показу співака джазу. Фільм коштував близько 422 тисяч доларів. Дуже серйозні гроші для студії того часу. Але ризик виправдався. До 1931 року картина принесла близько 2 мільйонів доларів. А головне стало зрозуміло – звук в кіно – це новий стандарт. Кінотеатри почали переобладнувати для звукових фільмів. І студії купували нове обладнання, а акторам довелося звикати до зовсім інших правил. І вже у 1928-му компанія Warner випустила «Вогні Нью-Йорка». Перший повнометражний фільм, в якому практично весь діалог був записаний. Епоха великого німого кіно почала стрімко відходити в минуле. 6 жовтня 1927 року, коли на екран вийшов фільм «Співак джазу» і почалася ера звукового кіно, точно змінило світ. Партнер фактів, що змінили світ – екобаза «White Horvat». А ви знали, що можна не бронювати ніч в екобазі?

0: власть. Вашій увазі смаків парад. Все, що завгодно, знайдеш у квадрат. Бургери, піца, суші, снеки, супи та салат. Смакуй вдома, замовляй у квадрат.
1: Суші енд піца квадрат.
2: Варто чи ні?
3: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.

0: Десь ранки починаються з кави, десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
1: Сей одразу. Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте, донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
0: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
1: Ексклюзивний партнер свята – Львівкройсенс. Завжди є про що зустрітись.
2: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на

0: Го-го!
1: Соціальна реклама.
2: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098 911 58 87.
1: Соціальна реклама.
3: Реклама.

Хтось сказав, з великих полководців, якщо хтось не хоче годувати свою армію, буде годувати чужу. Так воно і є, але ми годуємо. Ми так годуємо наші волонтерські кухні, хлопцям такі смакоти готують, слухайте, як на весіллю просто. Тільки то, що короваю немає. А може коровай веселею, я знаю. Ну, основне одним короваєм ситий не будеш, там треба голубці, там треба борщ, про який ми вчора говорили, якоїсь зубки, якихось медівників, і то все хлопці отримують від нашої волонтерської кухні львівської. Там просто, ну, смак просто фантастичний. Всі приходять і дивуються, а відгуки там спередка про ті всі зубки, борщики, ну просто... Кажуть краще, що в житті не їли. Ну, так має бути. Але то з того треба щось готувати ті всі. Так що наша з вами місія – забезпечити Збройні Сили і, зокрема, в першу чергу, навіть волонтерські кухні тими інгредієнтами, з яких дівчата і хлопці готують ті смакоти. Значить, що в першу чергу ви знаєте? Бульба. Бульба того року вродили, села привезете, чи здачі, чи хтось вам позичить, то принесете, привезете. Крупи. Крупи будь-які, чим більше, тим краще. Будете купляти крупи, ви знаєте, що гуртовні, або великі супермаркети, там акції, постійно спеції ще візьміть. Жінки наші знають, які спеції йдуть до зубків, до борщиків, там, до голубців. Ну, щоб смачно було. Ну, і щоб взагалі поживно було і корисно, і щоб так поїв, відчувалося, що поїв. Тушонки. Тушонки мають бути в металевих банках. Ну, і бажано, щоб тим коліщатком відкривалося. То не то, що хлопці ліниві, там, наприклад, можна і ножом по колу пройтися. Чи відкривачкою. Але то коліщатку зручніше, шморг, і все, і вже банка відкрилася. І туди, в той казан, де булькає 7-8 літрів борщу. Та тут така смакота, та що ти, передати не можу. А чого я буду передавати? Треба напередок туди передавати. Одним словом, везіть, несіть на Чорновола 45А, корпус 13. Волонтерська кухня. І дякуємо вам за допомогу Збройним силам України.

0: якої минає 16-та година. Партнер точного часу – ветеранський бізнес. Гуртівня «Лео Кармен» на Промисловій 60.
1: Реклама.
2: «Лео Кармен» на Промисловій 60 – це плитка та сантехніка. «Лео Кармен» – салон кераміка на Промисловій 60.
1: Реклама.
3: Інформаційна програма «Акценти».
4: ДТП із постраждалими сталося у вересні на Львівщині. Лікарі радять приходити на дообстеження навіть після застуди. Людей старшого віку запрошують на цікаве дозвілля у джерелі. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше о цій порі. Статистика жахає. 250 ДТП із постраждалими зафіксували у вересні на Львівщині. Через це 280 людей травмувалися, ще 19 загинули. Головними причинами автотрощ залишаються перевищення швидкості та недотримання дистанції. Також порушення правил маневрування та ігнорування пішохідних переходів.
3: Акценти.
4: Будьте пильні, українців атакують хакери через систему під ідентифікації «Я не робот». Користувачів змушують запустити шкідливу команду через PowerShell. Це встановлює на комп'ютер вірус, який викрадає паролі та відкриває зловмисникам доступ до системи. В Україні зафіксували вже понад 100 таких зламаних веб-ресурсів. Фахівці нагадують, справжня перевірка ніколи не просить копіювати щось і робити додаткові дії.
3: Акценти.
4: Подбайте про себе, підіть до лікаря, навіть якщо у вас звичайна застуда. Ви можете не відчувати, що починається пневмонія чи отит, а медик на огляді це визначить. Чим швидше почати лікування, тим коротшим та результативнішим воно буде. Особливо це стосується маленьких дітей. Про це розповіла сімейний лікар Ірина Землячик.
5: Найперше ми боїмося все-таки за найменших наших. Це є дітки до 3 років. Бажано там в перших 3 дні все-таки показатися лікарю, якщо лікар бачить якусь негативну динаміку, все-таки повторні прийоми бажані.
4: Нагадаю, на Львівщині зростає кількість хворих на застуду, вже понад 8 тисяч випадків, але грипу в нас ще немає.
3: Акценти.
4: Запровадили зміни. Міністерство охорони здоров'я офіційно змінило назву Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Тепер виш носить ім'я короля Данила, повідомив начальник ЛУВА Максим Козицький. Ініціативу у вересні підтримала вчена рада закладу. Потім затвердив і профільний міністерський наказ. Зміна відновлює історичну коректність та вшановує видатного правителя українського середньовіччя.
3: Акценти.
4: Нові можливості на пенсії. Людей старшого віку запрошують приєднатись до цікавого дозвілля. Впродовж жовтня щодня будуть відкриті заходи. До прикладу, у центрі «Джерело» працюють гуртки із скандинавської ходьби, англійської мови, комп'ютерної грамотності та користування гаджетами. Є також танці, співи, театр, образотворче мистецтво. Проводять ще спортивні заняття, кінозустрічі та віртуальні подорожі Україною і світом. На перше знайомство можна прийти вже завтра о 13:00 на проспекті Червоного. Ної Калини 66 відбудеться лекція з львовознавства. Такі новини о цій порі. У студії була Злата Новосельська. Головні акценти слухайте о 18:00.
3: Акценти.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
2: Завтрашнього дня почнемо. Завтра середа. Опадів також нема, також так, як сьогодні 20-22 тепла, сонечко сяє, погода. Завтра, що сьогодні? Зранку якийсь туман, тільки звідкись візьметься, ну, зранку то таке. Так, четвер, потім 8 жовтня. Трошечки підкоригували синоптики погоду, опадів вони вже в другій половині дня не передбачають. Кажуть, в четвер опадів не буде взагалі. І 20-25 тепла. Ото я розумію четвер, ото я розумію день. Я ж кажу, так би ще в жовтень і листопаду, так от 25 тепла, ото ось. Так, п'ятниця, що там? П'ятниця вже позимніннічко в день, таке досить серйозно. В день 12-17 всього-навсього. А вночі 9-14. Майже, що вночі, майже, що в день. Ну, от, вночі і вранці, правда, дощ буде в п'ятницю. З четверга на п'ятницю вночі і в п'ятницю зранку дощ. В день в п'ятницю опадів не є. Субота 18, без істотних опадів, в неділю до 15 тепла, і трошечки дощик поморосить. Ну, осінь, осінь, що зробиш.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
3: Реклама.
1: MedSpace – клініка, де під одним дахом повний супровід пацієнта. Діагностика, лікування, хірургія, стаціонар. MedSpace – клініка про здоров'я в комфорті. MedSpace Львів.UA.
3: Реклама.

0: Бійонсе на радіо Львівська хвиля, Break My Soul. А далі за кілька хвилин ще одна прем'єра у нас від гурту «Танок на Майдані Конго», який презентує сингл, присвячений надскладній героїчній роботі саперів Державної спеціальної служби транспорту. І в основі дійсно реальна історія дружби людини і собаки.
1: Без патронів.
0: Це прекрасно.
1: Ну так.

0: Конго нині презентує композицію під назвою «Гріх». Це рефлексія на виклики війни, фальш, виснаження. Приспів, який дав пісні назву «О Боже мій, я маю гріх, собак люблю, людей не всіх». Лейтмотив всієї історії в світі, де людська підлість трапляється значно частіше, ніж хотілося би, самовідданість братів менших нагадує, якою має бути справжня вірність.
1: Ну, не тільки відданість братів менших, я б сказав, відданість братів найменших. Іркутськ, давайте подивимося.
0: В основі відео, до речі, нереальна історія сапера 711-ї окремої бригади розмінування Ернеста і його собаки Луни. Під час розмінування деокупованих територій Харківщини Ернест побачив собаку серед мінних загороджень, залишених ворогом, ну і забрав з небезпечного місця.
1: Правильно, так і має бути. А як інакше?
0: Буквально пів хвилини і... Оцінюйте танок на Майдані Конго «Гріх».
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.

0: впасть. Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря Уверомед. Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
1: Реклама.
2: Прем'єра на львівській хвилі.
1: Перший раз.

0: Геніальна фраза, слухай, вона в мене тепер буде просто в голові.
1: Та то менше піту народну мудрість, знаєш, що чим більше я пізнаю людей, тим більше люблю собак. От одне в одне.
0: Це абсолютно реальна історія. Оцінюйте танок на Майдані Конго. Ну, а ми їдемо далі разом із реміксом на Decision T. Мілен Фармер в оригіналі.
1: Та слухай, оригінал шикарна річ, і то досить непоганий ремікс зробили, класно.
0: Фанкова така версія від Кейт Райан.

0: реклама.
1: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ковдра.

0: спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
1: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudy.com.
2: Клас енергоефективності це.
3: 25 років гурту «Скай». 25 років музики. 25 років історії.
4: Тому що в тебе має бути тільки
3: улюблені хіти.
4: Легко важно.
3: І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас Ком, партнер туру Work.ua. Живий звук.
5: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
6: То пішла повія і пияк. Навіть привітатися не мають як.
7: Баб, це то ж ваші діти.
6: Я і через катаракту ніць не можу розглядіти. Та й не буду вже чекати. Найдіть до Горячева, ведуть оперувати.
8: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: День народження восени? Тоді вас особисто привітає Павло Зібров.
11: А сьогодні твій... святковий день.
10: 16 жовтня у Делюкс. Бронюйте столик та святкуйте із кумиром. Квитки на gastroli.ua. Живий звук.
12: Реклама.

0: Викину, викину. Так, що у нас там на нашому годиннику? 16-та з гаком. Про баночку будемо говорити, ще раз згадаємо про допомогу Збройним силам України. Трошечки рухається. Ну як трошечки, так? По капуцюнечку рухається. От хтось щойно закинув, ну як щойно, хвилин 10 тому, якісь нещасні 2,5 тисячі гривень. Дякую дуже. Це просто прекрасно. Ми маємо 42 600. Якщо так далі піде, не дай Бог, то ми ще 50 тисяч сьогодні назбираємо. Ну, але так не піде, то я так говорю, так якби я сподівався, надіявся, але так не буде. Якщо назбираємо до 45, то просто якесь чудо буде. Та й до 45 небагато залишилося. 2400. Що таке 2400? То тут не 50 доларів?
1: Менше.
0: Менше 50 доларів. Я думаю, хтось закине менше 50 доларів на Збройні Сили України. Так ми вже згадували сьогодні, вчора згадували. Що Господь береже наших хлопців, Господь допомагає Збройним силам перемогти, тому що Збройні сили вбивають москалів зброєю. До речі, ваша частинка, шановні слухачі, також є в закупівлі тої зброї. Ну, а Боже допомагає своїми малесенькими помічниками. Ще раз Іркут згадаємо, бачите? Там в москалів вже чума. І дай Боженьку, почуй мої слова, щоб то виявилося правдою. Що там чума, хай їх трошечки покосить. Як зараз кажеш, Льома, не можна так говорити, ти ж якийсь християнин. Та, я християнин, ну але слухай, ти не настільки.
1: То якщо стосується людей.
0: Якщо людей стосується, то так. А то москалів стосується, то є бидло. Бидло найвищої категорії. Хай-фай бидло. Ну, то треба якось потрошечки знищувати. І ми маємо бути до того дотичні, то 100% то навіть не обговорюється. І ви зараз маєте неймовірну можливість до того дотичними бути. Фейсбук-сторінка Роман Гринишин Шльома. Капніть, от ви уявіть собі, капнете якусь нещасну двадцятку, нещасну. Я реальні речі говорю, нещасна двадцятка. За ті нещасні 20 гривень, а може щасливі, вони перетворюються в щасливі. Тому що за ті нещасні 20 гривень щасливі. Маленький кусочок дроту, 6-8 мм катанка, рубається на шрапнель, така от невеличка. 10 см того дроту, 5 шрапнелюк чи 6. І та шрапнелька, яка буде скидана з дронів, дронами також закуповуємо, в скидах, які ми друкуємо 3D-принтерами, за які купили ви також за ваші гроші. І ті скиди також філаментом друкуються 3D-принтерами, які куплені за ваші гроші. І та шрапнелька заб'є якогось москалиська. І рахуйте, ваші 20 гривень заб'є того москаля, бо шрапнелька та попаде йому в голову, і він помре. Перепрошую, здохне. Ну, не зразу здохне, буде мучитися доби 3-4, там викрикати. Але здохне в кінці кінців за 20 гривень. То фантастика, слухайте. Уявляєте, ваша двадцятка знищить москалиська. То давайте 100 киньте, а може дасть Бог і 5 знищить. Ну хоча б 4, і то вже добре буде. Фейсбук, сторінка Роман Гринишин Шльом. Допомагаємо нашим хлопцям і Господу нашому донищити вже те руське бидло. Кидаємо 20-ку, кидаємо 50-ку, 100-200, хто скільки може.
1: Ну і подякуємо вам за те, що не втомлюєтесь допомагати Збройним силам України.
0: Дякуємо.

0: Love me right now. Львівська хвиля. Добре
1: знати. З Вірою Пузенко.
2: Вдячність перед сном допомагає краще спати. Виявляється, те, про що ми думаємо перед тим, як заснути, дуже впливає на якість нашого сну. Результати дослідження за участі 400 людей показали, що люди з вищим рівнем вдячності повідомляли про кращу якість сну. Вони довше спали, швидше засинали і рідше відчували денну втому. Саме ввечері мозок починає прокручувати все, що сталося за день, що ми не встигли, що ми сказали не так, кому треба відповісти завтра, що може піти не так, як ти хочеш. От треба змінити напрямок цих думок. Згадайте перед сном три речі, за які ви сьогодні вдячні. Ну, наприклад, вранці була дуже смачна кава. Або що погода була хороша впродовж дня. Що вдалося завершити якусь справу. Не треба переконувати себе, що все прекрасно. Просто переключіть увагу з проблем на хороше, яке було впродовж дня. Нехай щоночі вам спиться спокійно. Здається, це найкраще побажання для кожного з нас у час війни. Партнер рубрики «Добре знати» – ресторан «Термінал А», ресторан ваших урочистих подій. Ну, знаєте, коли ви шукаєте якусь залу для святкування дня народження, до прикладу, дивитеся, може там, ну так, щоб і з дітьми було комфортно, і так, щоб якщо класна погода, щоб на вулицю можна було вийти, і щоб машини було де припаркувати. Одним словом, щоб локація зручна і обов'язково, щоб кухня смачна. Все це є в терміналі А. І паркувальний майданчик, і дитяча кімната, і зали на вибір, і літня тераса, і смачна кухня. А ще власна кондитерська, тому можете замовляти тут кенді-бари, торт на ваше свято. І ви, і ваші гості, точно будете задоволені. Чи день народження, чи весілля на 350 гостей, або ж менше. Чи хрестини, чи будь-яка інша важлива подія, обирайте для святкування термінал А.
1: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
1: Львівська хвиля.

0: Композиція, яка з'явилася 4 роки тому, на той момент
1: покохав.
0: Від 16-річної співачки Івани Решко, вона з Мукачева, вона продовжує творити, зокрема, відомий також трек «Бойфренд», ну і одна з тих речей, яка щойно лунала.
1: Слухай, мені бек дуже подобається, чувак, слухай, раз 200 доларів за...
0: Далі, американці «Трейн».

0: ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
1: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
2: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
3: Ніч над Карпатами.
4: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай.

0: Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
1: Живий звук.
2: Прикраси, які завжди в моді. Ювелірний бутік Зоді.
1: Золото, діаманти
3: та інші дорогоцінні каміння та метали. Zodi.com.ua.
4: Хочу піцу, хочу.
5: Легендарний шалений вівторок. -70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
6: Domino's Pizza.
7: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Ти знаєш, ми... Львів!

0: серпня о 19-й в Малевичі. Квитки на Карабаском. Живий звук.
1: До уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18-й. Концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
2: Десь ранки починаються з кави. Десь з новин. А у Львові ранки вже 20 років починаються з...
3: Сей одразу.
4: Цього разу є дещо незвичне. Вони готують вечірку, тепло і особливо. І дуже таємно. Тож ми не скажемо, хто там буде. Наразі. Хочете потрапити? Слухайте, стежте. Донайте на ювілейний збір для Львівського кардіоцентру.
2: Сей одразу. 20 років. Таємна вечірка вже близько. І цього разу зустрінемося не вранці.
4: Ексклюзивний партнер свята – Львів Кройсенс. Завжди є про що зустрітись.
5: Реклама.

0: якісна європейська, навіть світова музика від українського діджея Діджей Шнапс.
1: Хороше. Шнапс і закусити прекрасно. Ну і що, напевно, ще хочу втішити вас, 43500 на нашій банці. Я вас люблю. Слухайте, ще б якісь півтори нещасних тисячі і маємо 45 тисяч. Я ж кажу, може десь сьогодні до 50 доб'ємо. То би було просто прекрасно. Початок жовтня 50 тисяч. Давайте постараємось.
0: Алекс Ворен і Fever Dream до закінчення цієї години Headliner Show. Просто зараз Вікторія Ніро і поворот не туди.

0: Львові минає 17 година.
1: Партнер точного часу – Центр дерматоестетичної медицини «Панацея».
2: Реклама.
3: Краса любить професійний догляд. Обирай інноваційні процедури для здоров'я шкіри і краси. Дерматологія, косметологія, трихологія, корекція фігури, лазерне лікування та епіляція, смаз-ліфтинг, ін'єкційні методики.
1: Центр дерматоестетичної медицини «Панацея». Ефективні протоколи лікування для кожного індивідуального випадку. 073 500 0707.
2: Реклама.
4: Ну, нарешті. Офігенний апофеоз нинішнього неймовірного апогею. Відтепер і назавжди. Аналогів не існує. У практично-оптимістичному хедлайнер-шоу «Щобудня» на Львівській хвилі.
5: 17 рівно маємо на годиннику, триває хедлайнер-шоу на радіо «Львівська хвиля». Шльома, Андрій Антонюк залишається разом з вами, щоб і надалі відстежувати все найголовніше. Ну і, звісно ж, від вас чекаємо, зокрема, інформації з доріг нашого міста. Якщо маєте таку, 097-297-307.
6: Та що найголовніше? Найголовніше – допомога Збройним силам. 43500, ще раз нагадаю, на наші банці. Закиньте хтось 1500, буде 45, це буде прекрасно. Поїм до 50 декілька кроків. Ну і ще, що важливе є, тут, як ми говоримо, електрика, енергія, то, що потрібно зараз напередку. Війна технологій. Ноутбуки. Ноутбуки. Несіть. От вчора я списався з пані Галиною, синєвидного. Ну, пересилає нам ноутбук. Люди стараються допомогти. Хто може? Я впевнений, що в кожній родині зараз по два, по три планшети, два ноутбуки. Один стоїть, я ж кажу, в креденці десь пилюкою припадає. Ні, хай стоїть, може пригодитися. Нафіга? Технології не стоять на місці, вони через два роки нафіг нікому не потрібно буде викинути. Ну, а так, хлопці, зараз щось там доставлять трошки пам'яті, трошки оперативки якоїсь, чи як то, що то там, ще якийсь вентилятор один доставили, і вже хлопці, оператори дронів, вже будемо користуватися, вже москалів буде нищити. Тож прекрасно, вроді, здається, ноутбук передали, завдяки ноутбуку москаля нищиться. Москалята штук 5 зразу, за один раз. Тож чудово і прекрасно. Генератори. Генератори, якщо маєте, то також з переліку на початку повномасштабки накупили по 3, по 4, по 5. Ну, і один також стоїть десь там в сараї за дверями, навіть забули про нього. А другий деколи двері коли відкриває, щоб не закривалися, притискає ними двері. Ну і будуть так стояти. Бак, якщо нема у баку, хоч трошечки там бензину, все, бак проржавіє і все. І потім будете на Оліксі продавати за 20 гривень, і фіг то купить. Несіть Гуцульська 9А, бо якщо маєте 2-3 генератори, навіть якщо не робочі, зробить лабораторія імені Павла Репети з них робочі. Телефонуйте 097-297-307, приїдемо, заберемо, хоч користь якась з того буде. Наші генератори, ті ноутбуки, ну, кава, чай, такі от чоколядки, всякі печиво, то я навіть не говорю, ви самі повинні то знати. І маєте можливість, ноутбук несете, ще якусь пачку кави хапніть. Пачку з фільтром, без фільтра обов'язково принесіть. Хлопці просять. І будемо допомагати Збройним силам. Будемо добивати москалотів. Чума добиває з тої сторони з Іркутська, ми з тої сторони. Вон дивлюся, вже Америка каже, ви давайте москалі признавайтесь, чума вас ще не чума. Чума, не переживайте.
5: За кілька хвилин актуальна інформація від синоптиків. Ну, а цю годину музично розпочинаємо з Іваном Наві.

0: Прогноз погоди на львівській хвилі. Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».
1: А що прогноз погоди? Завтра погода, що сьогодні? Завтра 22 градуси тепла, може 23 навіть буде, опаді нема, сонце сяє. Ночі зимні. Ночі зимні, зранку якийсь туман десь звідкись візьметься. Правда, ненадовго. Потім сонечко вигулькне, і туман і нема. Так, четвер, восьме, мінима, хмарність, опадів. Взагалі синоптики не передбачають 20-25 тепла в день. То я розумію осінь, навіть не віриться, що жовтий. Ну, правда, початок. Так, що там далі? Далі п'ятниця, 9 жовтня вже. Хмарно, з прояснями, вночі і вранці дощик, в день так якби опадів бути не повинно в п'ятницю. 12-17, вже позимніння таке відчувається, градусів 5-6 буде зимніше, ніж в четвер. Потім вихідні, субота, неділя. Субота плюс 18 без опадів, ночі зимні, а неділя плюс 15, часом невеличкий дощик. Ночі тепліші. Ночі тепліші, в день зимніше.
0: Партнер прогнозу погоди – мінеральна вода «Солуки».

0: Ігор Шарцінгер на радіо «Львівська хвиля». Не забуваємо в цій годині про найдосконалішу з-поміж усіх рубрик.
1: О, так.
0: Планети, земля, хмелі, сунелі. Далі швейцарсько-румунська співпраця. DJ Bobo і Ігор.

0: Реклама.
1: Турбує серце, горло, шлунок чи травма? Oxford Medical Львів. Досвідчені лікарі та швидкий запис у трьох клініках міста.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ковбасна.

0: і все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феритину.
0: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Підлогу від слідів відмила. В десяте кашку підігріла, ще й на легу наступила. Фух. Мені потрібна суперсила.
4: Або садочок «Золотий ключик». Тут про малечу потурбуються з любов'ю. Садочок «Золотий ключик». Дітям і матусям радість. Вулиця Журавлина, 3А, район вулиці Патона. Телефон 067-674-58-77. Шукайте сторінку в інстаграмі «Садочок Золотий ключик».
5: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря «Увэромед». Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016. Питання.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
1: Ми маємо ким пишатися.
0: Слухайте щобудня на львівській хвилі. Партнер проєкту «Три стихії». Спорткомплекс для всієї родини. Вулиця Щурецька, 36.
2: Там, де темп сповільнюється, а кожен момент життя відчувається по-особливому. ЖК «Вудсайд» – клубний будинок від будівельної компанії «Team Up Group» біля лісу, але в місті. 4 поверхи справжнього бізнес-класу. ЖК «Вудсайд» – клубне життя у вашому темпі.
3: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
4: Зазвичай на безпеці не економлять, але з «Ефорт» і це можливо. Захисти свій дім з охоронною компанією «Ефорт». Отримай стартовий комплект сигналізації «Аякс» безкоштовно або 3 місяці безоплатної охорони. Абонплата від 300 гривень на місяць. Вибір зроби сам. Всі деталі на «Ефорт.ін.ua».
5: О, дивись, яка курка!
6: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
7: «Курієр». Курка з характером.
8: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку

0: Реклама.
1: Автотрейдинг Львів, офіційний дилер Шкода, що на Промисловій 52Б, представляє Автонавігатор.
2: Во-во, про Промислове будемо говорити. Це перехрестя Промислове і Липинського, то велике перехрестя, знаєте, там сталося туць. І зараз по Липинського в сторону центру корочок аж від другої автостанції.
3: Фактично вся вулиця.
2: Фактично вся Липинського стоїть. Бо там рух такий жвавенький рух, а так видно, бачите, щось там. Аварія завжди річ неприємна, але отак, що перекрито щось, стоїть, так кажуть, як об'їжджати. Я знаю, як об'їжджати. Акуратно їхати в першу чергу. Помаленьку, вважайте.
3: Ну і маєте інформацію з доріг нашого міста 097 297 307.

0: 17:25, далі трохи смачної рекламної інформації про львівську гостинність. Нагадаємо вам, це щедрий стіл, хороша кухня і час, проведений разом в медовому ресторані «Вулик». На гостей чекають українські страви, сезонні меню з гарбузиків та свіжо зібраної городини, медові напої, затишні зали.
1: Тут можна зустрітися з родиною, провести вечір з друзями або організувати святкування для великої компанії. Залітайте, погодимо! Грушевського, 16, Талипинського, 36. Смачного, це була реклама.

Заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, відповернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.

0: Танцюємо. А щоб танцювати далі, треба мати здоров'я. Здорова людина та, яка добре поїла. Вчора ми піднімали тему в нашій недосконалішій в світі рубриці «Хмелі Сунелі» про наше українське, про борщ. І розказували вам, аж слинка декого текла, що борщ там, порізати якогось шпондера, сальця, хлібчика, ну, от, тархуну фляшечку. Ну, тільки не Байкалу. Байкал то до кави йде, бо він такий корішнюватий. А тархунчик то так. Сьогодні будемо про сало говорити. Бо сало ще одне, українське, наше, рідне, національне. Це культовий продукт, культовий наша рідна страва. Ну, та як, якщо якісь нема пампушки, нема борщу і сало з чесником, то не діло. То не є забава. А якщо є, нічого інакшого може не бути. Якщо є сало, то є сало. Подивіться, як ви десь будете на весіллі, чи на якійсь забаві приносять ту м'ясну нарізку. Про сало говоримо, не забувайте. Там і салями різне нарізане, і ще якісь там ковбасні сири, і сири ковбасні, так по колу все гарно, і сало таке, коло кругом. Проходить хвилин 15, сала нема. Ні, ну пару плястерочок там салями хтось забрав. Думаєте, що їсти будуть? Ні, там в кульочок положили, може хто пса дома має, знаєте, то так взяли. А сала нема, бо сало то є, сало щось неймовірне. Ну, бачите, враховуючи менталітет різних націй, деякі релігія деяких націй не дозволяє їсти сало. Ну, то їхня особлива справа. Не їсти сало, але сало то є віщ. От візьмемо ті людей, які не їдять взагалі сало з тих чи інших причин, вони слабші трошки, тому що в салі дуже багато всяких корисних речовин. Вони не можуть, бідні, зробити підйом перевороту. Якщо ви з'їсте сало, ви підходите до перекладини, та перекладина згинається. Просто ви також не можете зробити, бо ви здоровий. Ви поїли сало, ми українці. Добре, сало ви знаєте, що походить від праслов'янського слова таке садло, що сідло, корінь, ну, то той самий. Ну, а потім дибула якось випала, і сало залишилося сало. Ну, а кажуть, що деякі сало залишилося там в Словакії, по-моєму, чи словенців, не пригадую. Так і далі кажуть садло. Ну, і що дуже цікаво, що найсмачніше сало від свиней, яких годують жолудями. Ну, не кожен може собі. Хто біля лісу живе, можна піти назбирати. Мені також мої колись родичі розказували, що колись ходили спеціально, їздили возами в ліс під дуби і набирали тих от жолудів. І дуже багато людей, які люблять такі прогулянки в таких диких лісах, бачили, що там, де дуби є, то особливо взимку сніги пророзривані, дикі свині. Дикі свині, то для них ласощі просто страшні. Ну і що сказати, кому треба їсти сало? Всім треба їсти сало, воно всім корисно, ну, в норму має бути. Хто не хоче сильно поправитися, кажуть вчені, що достатньо 50 грамів з'їсти, особливо тим, кому за 40 років, от як Андрію Антонюку. Це дуже класний жовчогінний засіб. 50 грам на день, більше не треба, ну, щоб не поправитися. 50 грам кусочок посмакувати з чорним хлібом – це просто клас. Жовч починає краще виділятися, товща починає краще ферментувати. Ви здорові, підходите до труніка чи до перекладини. Скільки робите? Раз 30 підйом переворотом, отак от сходу. Або підйом силою, то про то навіть не говориться. О, що ж треба сказати? Що радять лікарі? Тому що специфіка наших партнерів лікарі. Якщо сало хочете більше з'їсти, ніж 50 грам, рекомендується, щоб воно краще, швидше травилося з чесником. О, чому і традиція? Чому українці такі здорові? Ну, Гупало Василь, ви пісню чули. Тому що борщ, хліб файний такий, житній чи який, з висівок, сало з чесничком. І все. То є краса. Сало з чесником – профілактика захворювань, виведення на рівень національної традиції. От зараз кажуть, в нас в новинах збільшилася кількість захворювань людей, то той смаркає, той пчихає, той там лежить, йому ломить там крижі, ще там що. То ті люди, які не їдять сало. Може, їдять сало, але неправильно їдять. З чесником і з борщем. І з боку, що якщо тархун поставити, ви в курсі справи. Яка інфекція, які бактерії, які до лікарів ходити? Ні, ну буває. Буває, треба до лікарів зайти навіть з профілактичної точки зору. Ми таких знаємо. Правда, Андрій?
1: Звичайно, і на правах реклами нагадуємо вам про медичний центр «Вік здоров'я». Це сучасна хірургія, яка здатна впоратися навіть із найскладнішими викликами. В медичному центрі «Вік здоров'я» лор-хірургія, щелепно-лицева хірургія, онкохірургія, оперативна гінекологія, фіброгастроскопія і колоноскопія. Це провідні хірурги, це досвідчені анестезіологи, ну і завдяки команді лікарів різних спеціальностей в медичному центрі «Вік здоров'я» кожен пацієнт отримує комплексний підхід до вирішення своєї проблеми. І все це за єдиною адресою у Львові, вулиця Погулянка, 6. Довгого віку і міцного здоров'я бажає вам наш партнер, медичний центр «Вік Здоров'я».
0: Ой, ми бажаємо. Будьте нам здорові, це була реклама.

0: Львівська хвиля.
1: Слухай Львівську хвилю, і зі здоров'ям не буде проблем. Рубрика «Влодка Лучишина» без проблем.
2: Початок жовтня приніс перші холоди, а разом із ними ввімкнені кондиціонери та обігрівачі. От парадокс. Зранку ви прокидаєтеся з закладеним носом, в горлі першить, наче ви вже підхопили застуду. Але не поспішайте бігти в аптеку за противірусним, цілком ймовірно, що ви стали жертвою сухого повітря. Коли починається опалювальний сезон, вологість у наших квартирах і офісах стрімко падає, іноді до критичних 20%. Для порівняння, в пустелі Сахара вологість становить близько 25. Що це означає для нашого організму? Наші дихальні шляхи зсередини вкриті захисним шаром – слизовою оболонкою. На ній працюють мільйони мікроскопічних війок, які постійно рухаються і виловлюють з повітря бактерії та віруси. Це називається мукоцеліарним кліренсом. Наш перший і головний щит проти інфекцій. Але коли повітря пересушене, цей захисний слиз стає густим, висихає, а війки просто застигають і перестають рухатися. На слизові утворюються мікротріщини, ворота для будь-якого вірусу відчинено навстіж. Що робити? Замість того, щоб купувати дорогі ліки для імунітету, інвестуйте в якісний зволожувач повітря. Оптимальна вологість в кімнаті має бути в межах 40-60%. Друге правило – регулярно. Тричі на день промивайте ніс звичайним фізіологічним розчином або ізотонічною морською водою. Це механічно зволожить слизову і поверне війкам здатні захищати вас. Ну і не забувайте пити воду. Зволоження починається зсередини.
3: Якщо мімічні зморшки і старіння шкіри вам не подобаються, а ще більше не подобається біль, і ви зовсім не налаштовані на операцію, а хочете мати гарний омолоджувальний ефект, то найбільш рекомендована процедура для вас – смаз-ліфтинг. Її активно застосовують в Центрі дерматоестетичної медицини «Панацея» на апараті «Дабло Голд Хайфу». Ця процедура – ідеальне вирішення для осіб з віковими змінами, набряковим синдромом, обвисанням щік, другим підборіддям, і це прекрасна можливість уникнути хірургічного втручання, а мати гарний результат. Звертайтеся в Центр дерматоестетичної медицини «Панацея» на квітки Основ'яненка 26А. «Панацея» – ППО проти наслідків віку і стресу.
1: Львівська хвилина.

0: Любимец хитів «Hurts» на радіо «Львівська хвиля», Антоні Матвієнко, далі з найновішою наразі своєї композиції «Ти зможеш все».
1: Якщо ви зможете все, що не пас, нам 500 гривень бракує до 45 тисяч, а хтось тисячу закинув, пан Юрій, дякую дуже.
0: І ми зможемо все.

0: Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дроговичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
3: Надійність, якість життя та зручна локація.
4: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
5: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
4: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
5: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
6: Клас енергової активності це.
7: О, дивись, яка курка.
8: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
9: Кур'єр. Курка з характером.
10: Шукайте на вулицях Новус та на гуртовому ринку Шувар.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
12: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Де меблі купувати?
14: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі, меблі під замовлення, гуртівня ДСП, Городоцька, 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».

0: осінь разом з Victoria Gardens. Запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаймося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
1: Чиста шкіра, пишне волосся, струнка фігура. Зроблено в Луцик Естетік Медикал Центр.
2: Обирай здоров'я та красу з послугами кваліфікованих дерматологів і трихологів, гінекологів та подологів. Користуйся сучасними косметологічними процедурами.
1: Твори себе ідеально. З Луцик Естетік Медикал Центр. 073-435-11-21. Вулиця Хімічна, 4.
3: Увага, Львове! Говорить місто професій Леоленд.
4: Я!
5: Тепер я!
4: Я сьогодні вперше пожежник!
5: Виклик прийнято!
4: А я лікарка!
5: Я вперше керував літаком!
4: І ми заробили ланди!
5: Тут так круто!
6: Місто професій Леоленд. Понад 30 професій.

0: завдання, як у дорослих. Один день, стільки перших разів. Львів, Мельника, 18.
1: Оце був мій перший ефір. Клас!
2: Варто чи ні?
3: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна – варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
4: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
5: Реклама.

0: The Second Voice на радіо Львівська хвиля 17.55. І далі на правах реклами нагадуємо вам про те, що в медовому ресторані «Вулик» можна відзначити день народження, ювілей, корпоратив чи сімейне свято. Для гостей працюють дві локації у Львові. Це вулиця Грушевського, 16, або ж Липинського, 36.
1: Обирайте зручну адресу, переглядайте меню та бронюйте столик на сайті wulik.lviv.ua. Смачного, це була реклама.
0: До закінчення години проект Indigo, а на початку наступної не пропустіть підсумкові акценти від Злати Новосельської.
1: Я ще забув нагадати, що на панство про глибокий посуд, то що армія, військо наше просило. Ті отакі стаканчики великі, півлітрові, одноразові, якісь такі тарілочки, бажано навіть мисочки, ложки-виделки, само собою. Ну, і то, що госпіталь просив перев'язувальні матеріали, що з ніхто нічого навіть не відгукнеться. Ну, от може хтось має вихід на якісь склади медичні, Гуцульська 9, якщо так, будемо дуже вдячні, привозьте, дякую.

0: 18 година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro. Оновлена оптика та дизайн. Розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обираєте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.
3: Львівська хвиля.
4: Інформаційна програма «Акценти».
5: Львів'янам варто перевірити, чи відкрите і облаштоване ваше укриття. Тиждень безкоштовних обстежень здоров'я стартував у нашому місті. Ранкове шоу «Все й одразу» влаштовує ексклюзивну закриту вечірку. Вітаю у студії Злата Новосельська. Далі про найголовніше за день.
4: Акценти.
5: Для безпеки. Закрите чи не облаштоване укриття – залишайте скаргу. Росіяни знову погрожують масованими обстрілами, тому варто заздалегідь зрозуміти, де комфортно сховатися. Ви можете повідомити про порушення на гарячу лінію омбудсмана України 1678. Цього року на скарги почали швидко реагувати. Про це розповів сам омбудсман Дмитро Лубінець.
6: В цьому році ми отримали вже більше ніж 60 звернень. Завжди звернення, як правило, стосується невідповідності умов перебування в укриттях. Ми завжди направляємо туди моніторингову нашу перевірку, яка завершується напрацюванням рекомендацій і достатньо швидко їх усувають.
5: Нагадаю, із перевірених укриттів 93% із порушеннями.
4: Акценти.
5: Ремонт траси, обмеження руху для фур міжнародних автобусів продовжили у Раві-Руській. Воно триватиме до 10 листопада. Триває капітальний ремонт дороги М-09. Про це повідомили у службі відновлення у Львівській області. Дорожники оновлюють міст через річку Рата, будують зв'язку та кладуть покриття. Об'їхати цю ділянку можна через Жовкву та Шептицький. Водіїв просять планувати маршрути завчасно.
4: Акценти.
5: Кінець у в'язниці. Чоловік, який коригував удар по Яворівському полігону, помер. Олександра Косторного засудили до 15 років ув'язнення за державну зраду. Він передавав російським спецслужбам інформацію про військові об'єкти. Виявилося, що зрадник помер у в'язниці ще у червні. Деталі стали відомі з допису доньки у соцмережах. Нагадаю, 13 березня 2022 року росіяни атакували Яворівський військовий полігон. Тоді загинуло понад 60 людей. І ще 160 були поранені. Навідник Олександр Косторний, який працював свого часу у КДБ, провину не визнав і у скоєному не розкаявся.
4: Акценти.
5: Не відкладайте на потім. Львів'ян закликають безкоштовно перевірити своє здоров'я. Вже сьогодні перші містяни обстежилися у медичних наметах у різних районах міста. Ви також можете пройти тестування на ВІЛ та гепатити Б і С, виміряти артеріальний тиск та перевірити рівень глюкози. І ще оцінити ризик серцево-судинних захворювань, розповіла головна медикиня міста Марта Матюшко.
7: Пройти тестування на для чоловічого, для визначення чоловічого здоров'я, тест на ПСА, тест на хілокобактер пілорі. Це є бактерія, яка спричиняє кишково-шлункові розлади. І також новинка – це визначення рівня заліза в організмі. Це є тест на феритин.
5: Перелік локацій, де завтра працюватимуть медичні намети, є на сайті мерії.
4: Акценти.
5: Місяць кібербезпеки. Гайд із кібергігієни підготували для українців. У ньому поради, які стануть у нагоді кожному. До прикладу, як створювати надійні паролі, як безпечно підключатись до Wi-Fi у людних місцях, як використовувати сервіси із штучним інтелектом, як розпізнавати фейки та протидіяти кібербулінгу. Користування сайтом безкоштовне. Він може стати у нагоді і батькам, і освітянам. Завантажити файл можна на сайті Держслужби спецзв'язку та захисту інформації.
4: Акценти.
5: Їхня броня у наших руках. Львів'ян запрошують на велике осіннє плетіння маскувальних сіток для військових. Зараз волонтери мають десятки запитів. Не встигають виконати осінні замовлення, як невдовзі вже слід переходити до плетіння білих сіток. Тож небайдужих містян кличуть на допомогу. Досвід не обов'язковий. Вам покажуть нескладну техніку і ви зможете допомогти захисникам. Велике осіннє плетіння відбудеться впродовж вихідних на Городоцькій, 38 у театрі Лесі Українки.
1: Акценти.
5: Суперподія. Ранкове шоу «Все одразу» влаштовує ексклюзивну закриту вечірку лише для своїх 15 жовтня. Із частуваннями, розвагами та крутими зірковими гостями. І подія благодійна. Будемо збирати гроші на спеціальний дефібрилятор для обласного кардіоцентру разом із Львів Кройсенс. Так святкуватимемо 20-річчя одного із найдосвідченіших ранкових шоу в Україні. Потрапити на вечірку можна, але кількість квитків дуже обмежена. Більше деталей розкажемо у наших соцмережах, особливо слідкуйте у п'ятницю. Такі новини сьогодні. З вами була Злата Новосельська та команда «Акцентів». Дякуємо нашим захисникам і захисницям.
1: Акценти.
2: Реклама. Якщо із венами проблема, звертайтесь, будь ласка, до нас у Реваско.
1: Реклама.
3: Прогноз погоди на львівській хвилі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний центр MedSpace.
8: Я ж давав про завтра, тому що завтра погода так і сьогодні. Опадів нема, зранку якийсь туман буде, не звертайте увагу. 20-22 градуси тепла без опадів. Досить непогано. Сьогодні я б також не сказав, що некомфортна погода. Дуже комфортна, дуже класна. Потім четвер в нас. Ну то взагалі, то літо. Опадів нема, 20-25 тепла в день. Прекрасна погода. В п'ятницю вже менш прекрасна, тому що температура в день в п'ятницю від 12 до 17 градусів на 7-8 нижче, ніж було в четвер. Ну і вночі ще рвага на п'ятницю, і в п'ятницю зранку якийсь дощ невеличкий. В день в п'ятницю без опадів. Субота, неділя, вихідні. Ну, менш-більш. Субота до 18 тепла без опадів, неділя до 15, часом такий невеличкий дощ. Трошечка.
0: Партнер прогнозу погоди – педіатрія MedSpace.
1: Реклама.
0: Педіатрія MedSpace – це 19 напрямків спеціалістів для дітей, аналізи, діагностика, вакцинація та планові оперативні втручання. Педіатрія MedSpace – це турбота, яку відчуває кожна дитина.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Мабуть, людство дуже молоде.

Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.

дивлячись на мільярди зірок в нічному небі, питаєш себе: цікаво, як вони співають? Справжні зірки співають наживо. Бажаєте почути? Слухайте на львівській хвилі програму «Живий звук». Зірки світової сцени співають для вас. Тільки чистий, живий звук.

0: Вже 15 років вони на сцені. Американська капельна команда, яка з'явилася у 2011-му в техаському місті Арлінгтон. Тут вам і баритон, і тенор, і меццо-сопрано, і бас, і бітбокс. Колишній учасник Каві Каплан залишив на гурт у 2017-му. Власне, славляться своїми аранжуваннями в стилі поп, басовими партіями, рифами, вокальною перкусією. І створюють кавер-версії сучасних поп-творів, різдвяних пісень, іноді у вигляді попурі, разом із оригінальним матеріалом.
1: Я не знаю, наскільки правда, мене знайомий казав, що був кулик ви на весілля, то вони там от грали. Питаюсь, кажу, скажи, тому спитається тата молодого, скільки взяли за весілля? Каже, тато, не кажу, не хочу.
0: Ну, дорого видно. Буває. Ну. Сьогодні послухаємо саме цю версію композиції, яку оригінально виконали Келвін Гарріс і Еллі Голдінг. Ну, а послухаємо завдяки нашому партнерові на правах реклами. Нагадуємо про Електро 100. Це магазин електротехнічної продукції. Тут допоможуть вам фахово підібрати стабілізатори напруги, сонячні інвертори, бензинові генератори, портативні станції, джерела безперебійного живлення. Допомогли підібрати обладнання багатьом клієнтам, допоможуть і вам.
1: Якщо у вас є, наприклад, вже бензиновий генератор, більше вам не потрібно, заїдьте, візьміть на Збройні Сили України. Електро 100, до речі, скільки поміг Збройним Силам, то важко передати. І ви допомагаєте завдяки Електро 100.
0: Ну і гугліть магазини Електро 100 у Львові, то все в рекламі. Далі Pentatonix, I Need Your Love наживо.

0: Реклама.
1: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорта, Сихів, Чорновола.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
4: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
5: Меблі купувати.
6: В магазині меблів «Фабрики Карпати». Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька 172. Магазин меблевої фабрики «Карпати».
7: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
8: Бери «Мастер».
7: Коли замовлень стає більше.
8: Бери «Мастер».
7: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
8: Бери «Мастер».
7: Рено «Мастер» – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
9: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін ЮА».

0: Моріка на радіо Львівська хвиля, 18:21 і далі на правах реклами про житловий квартал Провисінь. Нагадаємо вам, де будують четверту чергу садиб, будинки з земельними ділянками від 6 до 11 арів в оновленому сучасному стилі, де поєднані мінімалізм і хай-тек, лаконічність і функціональність.
1: Детальніше вже на сайті provisinlviv.ua або за номером телефону 068 222 2020. Це була реклама.

0: пасти. Відчуваєш цей контраст? Це не звуки для медитації. Це твоє реальне життя у ЖК Stone Space. Відкрито продаж другої черги, будинки біля лісу, басейни та продумана до деталей інфраструктура. Купуй легко із програмою «Єоселя». Змінюй міський шум на затишок. ЖК Stone Space.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови?
2: Так, у мене низький рівень феритину.
1: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
5: Клас енергоефективності А.
6: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
7: У житлових просторах від девелоперського бюро «Будинки та люди» чутно себе, а не сусідів. Як от зараз буде? А про новий простір «Кордонери» читайте на сайті budinkitaliudi.com.
8: Клас енергоефективності – це питання.

0: гугли levdevelopment.com.ua.
1: У Львові новий формат дозвілля. Місто, яким можна керувати. Екскаватор, бери пульт, самоскид, завантажуй. Кран, підіймай. Кар'єри, мости, тунелі, місії, де результат залежить від тебе. Сам, з друзями, з сім'єю. Місто майбутнього Онур Груп у Леоленд. Мельника 18. Подробиці leoland.ua. Не дивись, керуй!

0: Скажіть от по-чесному, ви ж чекали знижки на «Шкода»? Ну, чекали ж? Тоді тримайте. Нам не «Шкода». В «Галич Авто» знижені ціни. «Шкода Октавія Преміум» від 1 мільйона 389 тисяч 162 гривень. «Шкода Кодіак» від 1 мільйона 899 тисяч гривень. Так, це саме той шанс придбати «Шкода». Обирайте в «Галич Авто» на «Зеленій 407». Акція діє за іншою наявності автомобілів. «Шкода Кодіак» та «Шкода Октавія» 2026 року випуску.
1: Сам копають і городи, бо ту живуть одні не роблять.
2: Та подивіться, діду, ви копаєте город сусіду.
1: Йой, то через катаракту я не виджу, де купати.
3: Все, ми вас до Горячева веземо оперувати.
4: За професійною допомогою звернись в офтальмологічний центр Дмитра Горячева. Львів, Зелена, 81.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама.

0: Спорт сервіс.
1: 18:33 хвилини. Час спорту на львівській хвилі. Партнер програми компанія ПЕКО. У випуску анонс матчів Ліги Націй. Заключний поєдинок Кубка України. Збірна пропустить три етапи Кубка світу. Далі про це та інше детальніше.
0: Спорт сервіс.
1: Нині відбудуться ще 10 матчів четвертого туру групового етапу Ліги Націй. Зокрема, два з них в елітному дивізіоні. О 21:45 стартують домашні поєдинки хорватів проти іспанців і англійців проти чехів. Прямі трансляції дивіться на відеосервісі Megogo. Турнірне становище у третьому квартеті зі 100% результатом очолює Фурія Роха на 3 пункти, випереджаючи трьох левів, перемігши в очній зустрічі з рахунком 3-2. Напередодні збірна України зазнала другої поразки поспіль, програвши у словацькому місті Трнава угорцям 1-2.
0: Спорт сервіс.
1: Тим часом сьогодні визначився заключний клуб, учасник 1/8 фіналу Національного футбольного кубка. Чернігів на виїзді з рахунком 4-2 здолав Тростянець. На дубль Руслана Буряка тигри відповіли 2 забитими м'ячами Андрія Новікова та голами Максима Шумила і Дениса Безбородька. І в наступному раунді прийматимуть епіцентри з Кам'янця-Подільського. Згідно із жеребкуванням, львівські Карпати на власному полі зустрінуться з першоліговою Олександрією. Поєдинки цієї стадії змагань заплановані на періоди з 27 по 29 жовтня.
0: Спорт сервіс.
1: Програма виходить за підтримки компанії ФЕКО. А збірна України зі стрибків із трампліну пропустить декілька етапів Кубка світу в наступному сезоні. Тренери нашої команди Володимир Бощук та Яніс Дебелек зізналися, що збірна не планує брати участь у 3 етапах. У фінській Рутці, в японському Саппоро та американському Лейк Плесіді. Цитую, спочатку виступимо в Норвегії, потім зробимо паузу, щоб додатково попрацювати. Попереду складне турне 4 трамплінів, до нього потрібно добре підготуватися. Кінець цитати.
0: Спорт сервіс.
1: Далі інформація на правах реклами. Вже цієї осені відкривається наймасштабніший інноваційний проєкт ТЦ ФЕКО «Система опалення та водопостачання Сокільники. Зубрівська, 14. Об'їзна дорога біля Панської гори. Новинки – осмотична питна вода із кранів від компанії «Екософт», система охолодження та нагріву від «Бош», геліоколектори, теплові завіси від комерційних до промислових. Це місце зустрічей для майбутніх власників котеджів і квартир, а також комерційних проєктів.
0: Спорт сервіс.
1: Тому інформація на правах реклами. Наступний випуск уже завтра вранці о 10:40.

0: Українська хвиля.
1: Українці та українські винаходи, рекорди, досягнення. У проєкті Віри Пузенко «Наші».
2: Ми маємо ким пишатися.
1: Слухайте щобудня на львівській хвилі.
2: Одразу скажу, що він не українець, але заслуговує бути у проєкті «Наші». Леонард Марконі – скульптор, який залишив свій почерк на фасадах Львова. Він народився 6 жовтня 1835 року у Варшаві в родині італійського походження. Його батько був скульптором, дядько – відомим архітектором, дід – архітектором і живописцем, який викладав у Болонській академії мистецтв. А сам Леонард Марконі спочатку навчався скульптури у Варшаві, згодом продовжив освіту в Римі, а потім у його житті з'явився Львів. У 1874 році Марконі переїхав сюди і став викладачем тодішньої технічної академії, майбутньої львівської політехніки. Дуже швидко його майстерня стала одним із центрів львівського скульптурного життя. Якщо сьогодні стати перед головним корпусом львівської політехніки і глянути вгору, то можна побачити монументальну композицію «Інженерні науки, архітектура і механіка». Це робота Марконі. Він також оформлював сходи, аудиторії і бібліотеку політехніки. Марконі працював над фасадним декором гранд-готелю. Він створив скульптурну групу «Ощадність» на будівлі колишньої Галицької ощадкаси. А знаєте будинок з фігурою Меркурія на даху? Це теж робота Марконі. Тут також постали алегоричні постаті електрики, механіки та інженерії. Леонард Марконі створив композицію «Тріумф справедливості». Йдеться про будинок колишнього краєвого суду на князі Романа. Він працював і над оздобленням будівлі Галицького сейму, сучасного головного корпусу Львівського університету, над костелом на вулиці Лисенка. Наприкінці життя Марконі почав працювати і над скульптурним оформленням нового великого міського театру, нинішньої львівської опери, але завершити цю роботу не встиг. Є ще одна дуже відома львівська будівля – готель «Жорж». Скульптури на його фасаді виконали вже після смерті Марконі, але за його моделями. Їх реалізував його учень і колега Антоній Попель. Леонард Марконі – один з головних майстрів архітектурної скульптури Львова кінця 19 століття. І саме тому він займає своє місце у проєкті «Наші». Партнер проєкту «Три стихії» – спортивно-оздоровчий комплекс. Якщо ви тренер і мрієте працювати у трьох стихіях, звертайтеся. Для вас є вакансія. Якщо ж ви просто хочете спортом займатися у трьох стихіях, теж звертайтеся. Зручно в трьох стихіях, тому що ви можете обрати абонементи на один день, на місяць, на 3 місяці, на півроку, на рік, наскільки вам зручно. А «Три стихії» – це справді той комплекс, де варто займатися спортом, тому що тут чисто, тому що тут багато тренажерів, всі вони дуже круті, професійні. Тут є басейн для дорослих і дітей, тут є спа-зона. Тут можна замовити масаж. Одним словом, є все для того, щоб займатися спортом і оздоровитися. «Три стихії» – на Щерецькій, 36 у Львові, і у зимній воді. Обирайте зручну для вас локацію.
3: Реклама.
2: З вами на одній хвилі Віра Пузенко. Почуємось.
4: Львівська хвиля.

0: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою.
1: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків у Львові, Дрогобичі, Сокільниках, Самборі та Стрию. Деталі на сайті.
2: Надійність, якість життя та зручна локація.
3: Преміальні переваги вибору житла від Парус Преміум. Обирай квартири на Джорджа Вашингтона, Шевченка чи Кульпарківський.
2: Від 50 тисяч гривень за квадратний метр. Розтермінування до 2,5 років.
3: Парус Преміум. Твій привілей вибору.
2: Відділ продажу. Вулиця Кульпарківська, 93. Телефон 067-200-0505.
4: Клас енергоефективності це.
5: Ноги важчають, набрякають, втомлюються. Не звикайте. Зверніться до лікаря у Веромед.
6: Самолікування може зашкодити вашому здоров'ю. Ліцензія МОЗ номер 1168 від 3.11.2016.
7: О, дивись, яка курка.
8: Та курка як курка. Чуєш? Слова підбирай.
9: Кур'єр. Курка з характером.
10: Шукайте на полицях Ноус та на гуртовому ринку Шувар.
11: Хочу піцу, хочу.
12: Легендарний шалений вівторок. -70% на кожну другу піцу. Акція діє щовівторка. Деталі на Domino's.ua.
13: Domino's Pizza.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
16: Де меблі купувати?
17: В магазині меблів фабрики Карпати. Готові меблі. Меблі під замовлення. Гуртівня ДСП. Городоцька 172. Магазин меблевої фабрики Карпати.
18: Охоронна компанія «Ефорт». Підприємство року 2025. «Ефорт ін.UA».
19: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. «Ліпс Бутік» – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. «Ліпс Бутік». Побачте в дзеркалі найкращу версію себе. Залізнична 9А.
6: Мамо, а що ви так пильно розглядаєте?
4: Та дивлюся, до чого б тут придертися. І не знаходжу.
6: Якщо весілля в терміналі А, то навіть свекрусі сподобається. Обирайте ідеальну локацію для теплих родинних святкувань. Хрестин, днів народжень, весіль, банкетів. Ресторан «Термінал А». Бронюй за телефоном 068-368-33-88.
9: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає.

0: Ресторан «Гуцульський двір» на Щерецькій, 36.
1: Куме, а чого того ж жінка така весела? Ходить по кухні, співає.
2: Та з того часу, як ми купили на цитаделі камін, її як підмінили.
3: Та й я частіше полінця підкидаю.
4: Ну, ви, куме, розумієте, про що я?
5: Іванко, а будемо нині камін розпалювати.
6: Камін.львів.ua. Каміни на цитаделі. До вибору, до кольору. 096-365-7755. Підвіконня, стільниці, сходи, каміни.
7: Інновації омолодження з ефектом ботоксу, але без ін'єкцій, невже можливо?
8: Так, у Лутсик Естетік Медікал Центр Форлет – запатентована японська космецевтика для інтенсивного догляду за шкірою.
7: А ще професійний масаж, сучасні апаратні процедури та комплексний догляд для вашої краси.
8: Лутсик Естетік Медікал Центр. Чекаємо на Хімічній 4.
9: Реклама.

0: Алекс Еберн на радіо «Львівська хвиля». Далі на правах реклами про житловий квартал «Провисінь». Нагадаємо вам, це у Львові на вулиці Тракт Глинянський, 152. І саме тут активно зводять перший багатоквартирний будинок. Гарна локація у місті Львові, біля озера, а з вікон – краєвид на Винниківське лісництво.
1: Та деталі вже за номером телефону 068-222-2020, це також на сайті забудовника «Провисінь» Львів.UA. Це була реклама.
0: Це було гедлайнер-шоу «Шльома». Андрій Антонюк традиційно бажають вам гарного продовження цього прохолодного вже вечора.
1: Ну і традиційно би просили хоча би... Ну, можете закинути 5,5 тисяч, а можете 500 гривень, якщо хтось має, чисто випадково десь, то буде. Якщо 500 гривень, то буде 45 тисяч, гарна цифра. А якщо 5,500, чекай, 5,500, то 100 євро, так?
0: То буде ще краще.
1: То буде 50 тисяч, то буде третина, третина ми вже з вами, то би було взагалі символічно і фантастично. Третина потреби ми вже перекрили. Ну, ніби все сказали, головне і основне.
0: Ну і, звісно ж, якщо будуть сигнали повітряних тривог...
1: Так, кажуть, щось москалі там задумали.
0: Не ігноруйте.
1: Ні в якому разі.
0: До завтра.
1: Па.

0: У Львові минає 19-та година. Партнер точного часу – Ауді-центр Львів на Липинського. Офіційний дилер Ауді у Львові.
1: Реклама. Нова ера сімейних кросоверів почалась. Ви готові? Абсолютно новий Audi Q7 перевершить всі ваші очікування. Ще потужніший двигун V6 із технологією м'якого гібрида. Унікальна технологія Quattro, оновлена оптика та дизайн, розширений цифровий простір та вигідна ціна. 5, 6 чи 7 місць. Обирайте тільки ви. Замовити ваш новий Audi Q7 можна вже сьогодні в Audi Центр Львів на Липинського. Audi. Майбутнє починається сьогодні.
2: Реклама.

0: І все вилітає з голови?
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Місто диктує свої правила, але ти над ними. Якщо живеш над садами. Таунхауси над садами. Житло бізнес-класу на Бічній Пасічної. Приватне укриття і власна панорама лісу. Два паркомісця і лише 12 сусідів. А динаміка міста зовсім поряд. Над садами. Уяви. Відчуй. Живи. Деталі у відділі продажу «Квітка майстерня будинків» на Думанського, 27.
4: Клас енергоефективності А.
5: Спортивно-торгово-розважальний центр «Спартак». Спорт, шопінг, настрій. Гоу на Гетьмана Мазепи 1Б.
6: Ніч над Карпатами.
7: Пісні, що єднають покоління. Оксана Муха з великим сольним концертом у Львові. Ретро українського серця. Живе музичне звучання, театральна постановка Богдана Ривкевича та неймовірний акордеон Володимира Мухи. 2 листопада в Театрі Заньковецької. Приходь і серцем слухай. Оксана Муха. Квитки на Контрамарка.ua.
8: Живий звук.
9: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
10: Коли твій бізнес росте, а машина вже не вивозить.
11: Бери Мастер!
10: Коли замовлень стає більше.
11: Бери Мастер!
10: Коли хочеться заробляти більше, а не їздити більше.
11: Бери Мастер!
10: Рено Мастер – не просто автомобіль. Твій наступний рівень бізнесу. Галич Моторс – офіційний дилер Рено у Львові. Зелена 407.
12: Краса – це не фільтр. Це правильний лікар-косметолог. Ліпс Бутік – клініка сучасної естетичної медицини у Львові. Природне омолодження, здорова шкіра, сучасні технології та результат, який подобається вам. Ліпс Бутік. Побачте в дзеркалі. Найкращу версію себе. Залізнична 9А.
13: Осінь разом з Victoria Gardens запрошуємо 11 жовтня о 16:00 на концерт гурту Kozak System. Тримаємося разом. Kozak System чекає на вас у Victoria Gardens. Деталі на сайті victoriagardens.com.ua. Живий звук.
14: Реклама.

Заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пост. Око за око. Реклама. Львівська хвиля.

0: реклама?
1: Це не будівельники. Це просто у житловому кварталі Провесінь, ліс поруч. Місто Львів, вулиця Тракт Глинянський, 152. Сайт провесінь.львів.ua.
2: Ковбасна середа, середа, середа, ла-ла-ла.
3: Щосереди знижки до мінус 40% на ковбасні вироби у родинній ковбасці.
4: 25 років гурту «Скай». 25 років музики, 25 років історії. Улюблені хіти. І та сама шалена енергія, яку варто почути наживо. Не пропустіть! 11 жовтня о 19:00 в Малевичі. Квитки на Карабас.ком, партнер туру Work.ua. Живий звук!
5: Осінь починається не з куртки, а з перевірки автомобіля. Підвіска, гальма, шини, акумулятор, світло, рідини, склоочисники та обігрів. Перевірте все, що допоможе впевнено зустріти дощі, холод і слизькі дороги. Не чекайте першого морозу, щоб згадати про сервіс. Галич Авто. Підготуйте автомобіль до осені вже зараз. Записуйтесь на сервіс у Галич Авто. Зелена 407.
6: Хтось вже планує випускні.
7: Так, давно.
6: Та ж тоді нам місць не залишиться. Що ж робити?
7: В термінал А дзвонити. Встигніть забронювати випускне свято, поки є вільні дати.
6: Термінал А – топ-заклад для вдалих випускних. Бронюємо 068-368-33-88.
8: Уваги прихильників найяскравішої, найпопулярнішої, справжньої української поп-зірки. Анна Трінчер. Вже 16 жовтня о 18:00. Концертна арена Малевич. Живий звук. Усі суперхіти наживо. Квитки онлайн.
9: Варто чи ні?
10: Коли Олександр Пономарьов співає у Львові «Варто чи ні?», відповідь одна. Варто. Варто піти на великий концерт у супроводі оркестру. 12 жовтня у Львівській опері. Прем'єри та улюблені хіти у новому звучанні. Олександр Пономарьов. Квитки на Контрамарка.ua. Живий звук.
11: Соціальна реклама.
12: Петрик є найменшеньким із трьох братів. Їх виховує лише мама. І їй дуже важко, бо Петрик має інвалідність дитинства. У Петрика ураження головного мозку. Але лікарі дають шанс стати здоровою дитиною. Для цього потрібне постійне дороге медикаментозне лікування, а ще заняття зі спеціалістами та регулярні реабілітації вартістю 75 тисяч гривень. Таких коштів у мами немає, тому вона дуже просить небайдужих людей допомогти. Здоров'я Петрика хоч невеликими кроками, але покращується завдяки вашій допомозі. Телефон мами хлопчика 098-911-58-87.
11: Соціальна реклама.
0: Реклама?

під звуків вибухів ти бачиш сни в підвалі. Мама не зна, що далі, сльози ховав у алі. І молить Бога, хай дитя цього не пам'ятає, ковтає гори і співає.